0: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak. Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
1: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
1: Titanik Tuzla 035-366-554.
0: Novo i jedinstveno na području Živinica.
1: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
0: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
1: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
0: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
1: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
0: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
1: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
0: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
1: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-27-27, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
0: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
1: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.

0: Vaše zdravlje naš prioritet.
1: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
0: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
1: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađete sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Toješeće, Gornji i Donji Rejinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinhan, Slavinovići, Solina i Mramor.
0: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesiji radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
1: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
2: Sve počinje od pogleda.
3: Pogledom ću te uvijek pratiti.
2: Odgovore kristalno jasno vidiš.
3: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
2: Hvala optici Husejnović Kalesija.
4: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
2: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
4: Baterije za slušne aparate.
2: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
4: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
2: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
1: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
5: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija, opremljena hiruškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom, postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima. Spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadžibaki Kirbega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035-258-221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.

0: prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu, jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group, medicina koja liječi, srca koja brinu. Vaše zdravlje naš prioritet.
1: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
0: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
1: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađete sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Toješiće, Gornji i Donji Reinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Siminhan, Slavinovići, Solina i Mramor.
0: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesiji radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
1: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.

0: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja d.o.o. Vitinica Sadna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica Sapna, 061-281-097.
1: Zlatara, Rolex, Rolex. Zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex, Zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.
0: Poljoprivredna apoteka Rubus Sapna, vaš pouzdan partner u poljoprivrednoj proizvodnji. U ponudi su mineralna đubriva u raznim pakovanjima, sjemenski krompir holandskog porijekla, razne vrste luka i sjemena povrća, ukrasnog i začinskog bilja u manjim pakovanjima i sve ostalo za uspješnu proljetnu sjetvu. Rubus vrši upis i isporuku jednodnevnih pilića i koka nosilja na kućnu adresu te prateće koncentrate i zaštitne preparate. Nudimo i program za pčelarstvo, pogače, hranilice, pojilice i još mnogo toga, te sadnice voća domaćih sorti i zaštitna sredstva za iste. Rubus se već dugi niz godina bavi otkupom mlijeka, živog vinogradarskog puža, kooperativnim uzgojem i otkupom krastavaca kornišona, te maline i kupine. Iza nas je preko 20 godina rada, povjerenja i saradnje sa mnogim srodnim poznatim preduzećima iz cijele BiH. Kontakt telefoni 035-597-361 i 597-993 te 061-820-802 Ramo, 061-062-547 Mithat i 061-704-674 Nihad. Za uspješnu proizvodnju i visoke prinose u poljoprivredi, Rubus d.o.o. Sapna. Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S. Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
2: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
2: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice i Tuzla. Dobrodošli! Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S. Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
2: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
2: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice i Tuzla. Dobrodošli!
3: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu, jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group, medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Profesionalni, pouzdani i uvijek dostupni Sunny Medical d.o. Prevoz pacijenata u sjedećem i ležećem položaju na bilo koju destinaciju u BiH i Europskoj uniji prema potrebama i zahtjevima, bilo da se radi o bolnicama, privatnim ordinacijama ili domovima za starije osobe. Naša vozila su opremljena svom neophodnom opremom za siguran i udoban prevoz pacijenata. Pružamo i kompletnu kućnu njegu i neophodnu medicinsku pomoć u vašem domu prema vašim potrebama. Pouzdano i profesionalno osoblje non-stop vam je na usluzi 24 sata dnevno. Za više informacija pozovite 061-540-666, pišite nam na info@sunny-med.ba i pogledajte našu web prezentaciju sunny-med.ba. Pouzdan partner za brigu o vašim najmilijima. Sunny Medical.
1: Zlatara, Rolex, zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex, zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.
0: Poljoprivredna apoteka Rubusa Sapna, vaš pouzdan partner u poljoprivrednoj proizvodnji. U ponudi su mineralna đubriva u raznim pakovanjima, sjemenski krompir holandskog porijekla, razne vrste luka i sjemena povrća, ukrasnog i začinskog bilja u manjim pakovanjima i sve ostalo za uspješnu proljetnu sjetvu. Rubus vrši upis i isporuku jednodnevnih pilića i koka nosilja na kućnu adresu te prateće koncentrate i zaštitne preparate. Nudimo i program za pčelarstvo, pogače, hranilice, pojilice i još mnogo toga, te sadnice voća domaćih sorti i zaštitna sredstva za iste. Rubus se već dugi niz godina bavi otkupom mlijeka, živog vinogradarskog puža, kooperativnim uzgojem i otkupom krastavaca kornišona, te maline i kupine. Iza nas je preko 20 godina rada, povjerenja i saradnje sa mnogim srodnim poznatim preduzećima iz cijele BiH. Kontakt telefoni 035 597 361 i 597 993 te 061 820 802 Ramo, 061 062 547 Mithat i 061 704 674 Nihad. Za uspješnu proizvodnju i visoke prinose u poljoprivredi Rubus d.o.o. Sapna.

0: Ako želite kvalitetan namještaj po vašoj želji i mjeri i veoma povoljnim cijenama, posjetite tvornicu namještaja Smajić Brezik Kalesija. U ponudi su ugovorne i TDF garniture, spavaće sobe, ležajevi francuski i sanci, klub stolovi te trpezarijski stolovi i stolice. Mogućnost kupovine na 12 rata bez kamate i žiranata. Sve proizvode izvozimo u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Namještaj Smajić 060-3388-948 i 062-062-457. Vaše je samo da pozovete i mi dolazimo na vašu adresu.
1: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.
2: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hirurškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadži Bakir Bega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035-258-221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.

0: supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Commerce, DG Sapna.
1: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno. Vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji radio i TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, satelitske antene i oprema. Sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
0: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, vičanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
1: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Commerce, DG Sapna.

0: već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti. Restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci. Prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.
1: Novo u Kalesiji. Novo u Kalesiji.
2: Prodavnica kućanskih aparata i opreme TechnoShop Magic Vision.
1: Nudimo vam veliki izbor televizora i druge audio i video opreme, bijelu tehniku poznatih proizvođača, veš mašine i sušilice, sudo mašine, električne peći, konvertore, razne usisivače, male kućanske aparate, LED rasvjetu, te kosilice, trimere i još mnogo toga.
2: TechnoShop Magic Vision u Kalesiji, u ulici Kalesijskih brigada, broj 8, pored centralnog parkinga.
1: Dobrodošli, dobrodošli.
0: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.

0: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevne veze sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizovana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10:30, a subotom dva polaska u 10:30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
1: Ne propustite ni jednu akciju. Budi uvijek kao da si na terenu. Uz Arena Sport kanale. 3 Arena Premium kanala. 6 Arena Sport kanala. Plus specijalni Arena kanali. Sve to dobijate u standardnoj ponudi TX TV-a. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po jednu KM. Kontaktirajte nas na 035 302 333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabo i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
0: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik. Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.

0: Ako želite kvalitetan namještaj po vašoj želji i mjeri i veoma povoljnim cijenama, posjetite tvornicu namještaja Smajić Brezik Kalesija. U ponudi su ugone i TDF garniture, spavaće sobe, ležajevi francuski i sanci, klub stolovi te trpezarijski stolovi i stolice. Mogućnost kupovine na 12 rata bez kamate i žiranata. Sve proizvode izvozimo u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Namještaj Smajić 060-3388-948 i 062-062-457. Vaše je samo da pozovete i mi dolazimo na vašu adresu.
1: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
2: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno. Vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji radio i TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, satelitske antene i oprema. Sve vrste kada i tuška vina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
1: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, vičanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
2: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, GG Sapna.

0: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
1: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
2: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena, Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
3: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
2: Zeno Tours
4: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
2: Rezervacija mjesta obavezna.
5: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours sa

0: Novo u Kalesiji. Novo u Kalesiji.
1: Prodavnica kućanskih aparata i opreme TechnoShop Magic Vision.
0: Nudimo vam veliki izbor televizora i druge audio i video opreme, bijelu tehniku poznatih proizvođača, veš mašine i sušilice, sudo mašine, električne peći, konvertore, razne usisivače, male kućanske aparate, LED rasvjetu, te kosilice, trimere i još mnogo toga.
1: TechnoShop Magic Vision u Kalesiji, u ulici Kalesijskih brigada, broj 8, pored centralnog parkinga.
0: Dobrodošli, dobrodošli. Ako želite kvalitetan namještaj po vašoj želji i mjeri i veoma povoljnim cijenama, posjetite tvornicu namještaja Smajić Brezik Kalesija. U ponudi su ugovorne i TDF garniture, spavaće sobe, ležajevi francuski i sanci, klub stolovi te trpezarijski stolovi i stolice. Mogućnost kupovine na 12 rata bez kamate i žiranata. Sve proizvode izvozimo u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Namještaj Smajić 060-3388-948 i 062-062-457. Vaše je samo da pozovete i mi dolazimo na vašu adresu.
2: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.

0: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čaršiji, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
1: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
0: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
1: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
0: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
1: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
0: San Benim Aškimsen, sada si prava hurem.
1: Sulejmane moj.
2: Želite li imati najljepše kupatilo? Keramiku vrhunskog kvaliteta koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Sanitariju modernog dizajna koja oduzima dah. Vaši snovi mogu postati stvarnost samo u salonima ZUX 4 Kalesija. Pratimo najnovije trendove i nudimo vam vrhunsku špansku i italijansku keramiku po super cijenama. Modernu sanitariju poznatih evropskih proizvođača, laminate raznih dezena i debljina, fasadne programe Baumit, Rofix i još mnogo toga. Dođite da zajedno ostvarimo vaše snove uz mnoge popuste koji vas očekuju u salonima ZUX 4 Kalesija i ZUX 4 Bau Centar.
0: Stižu topli dani, sunce sija, zimske gume mijenja cijela čaršija. Za ljetne gume kucnuo je čas, Zvornik putevi, tu su za vas. Gume za putnička vozila, kamione i radne mašine. Profesionalne usluge montaže i balansiranja guma, vrhunski kvalitet i odlične cijene. Posjetite nas u Karakaju, 200 metara od raskrsnice za Tuzlu i u objektu inženjeringa. 065-593-496. Sigurnost na prvom mjestu. Zvornik putevi.
3: Novo u Kalesiji. Novo u Kalesiji.
4: Prodavnica kućanskih aparata i opreme TechnoShop Magic Vision.
3: Nudimo vam veliki izbor televizora i druge audio i video opreme, bijelu tehniku poznatih proizvođača, veš mašine i sušilice, sudomašine, električne peći, konvektore, razne usisivače, male kućanske aparate, LED rasvjetu, te kosilice, trimere i još mnogo toga.
4: TechnoShop Magic Vision u Kalesiji, u ulici Kalesijskih brigada, broj 8, pored centralnog parkinga.
3: Dobrodošli, dobrodošli.
0: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.

0: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedeljka u 10:30, a subotom dva polaska u 10:30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapina i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
1: Novo u Kalesiji. Novo u Kalesiji.
2: Prodavnica kućanskih aparata i opreme Technoshop Magic Vision.
1: Nudimo vam veliki izbor televizora i druge audio i video opreme, bijelu tehniku poznatih proizvođača, veš mašine i sušilice, sudomašine, električne peći, konvertore, razne usisivače, male kućanske aparate, LED rasvjetu, te kosilice, trimere i još mnogo toga.
2: Technoshop Magic Vision u Kalesiji, u ulici Kalesijskih brigada, broj 8, pored centralnog parkinga.
1: Dobrodošli, dobrodošli.
0: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.

0: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik. Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10:30, a subotom dva polaska u 10:30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapine i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
1: Ne propustite ni jednu akciju. Budi uvijek kao da si na terenu. Uz Arena Sport kanale. 3 Arena Premium kanala. 6 Arena Sport kanala. Plus specijalni Arena kanali. Sve to dobijate u standardnoj ponudi TX TV-a. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po jednu KM. Kontaktirajte nas na 035 302 333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabel i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.

0: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
1: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
0: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
1: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
0: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
1: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
0: San Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
1: Sulejmane moj.
2: Želite li imati najljepše kupatilo? Keramiku vrhunskog kvaliteta koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Sanitariju modernog dizajna koja oduzima dah. Vaši snovi mogu postati stvarnost samo u salonima ZUX 4 Kalesija. Pratimo najnovije trendove i nudimo vam vrhunsku špansku i italijansku keramiku po super cijenama. Modernu sanitariju poznatih evropskih proizvođača, laminate raznih dezena i debljina, fasadne programe Baumit, Rofix i još mnogo toga. Dođite da zajedno ostvarimo vaše snove uz mnoge popuste koji vas očekuju u salonima ZUX 4 Kalesija i ZUX 4 Bau Centar.
0: Stižu topli dani, sunce sija, zimske gume mijenja cijela čaršija. Za ljetne gume kucnuo je čas, Zvornik putevi, tu su za vas. Gume za putnička vozila, kamione i radne mašine. Profesionalne usluge montaže i balansiranja guma, vrhunski kvalitet i odlične cijene. Posjetite nas u Karakaju, 200 metara od raskrsnice za Tuzlu i u objektu inženjeringa. 065-593-496. Sigurnost na prvom mjestu. Zvornik putevi.

0: Tvoj dan počinje ovdje.
1: Dobro jutro, ljubavi.
0: Radio Glas Drine, jutarnji program. Dobro jutro.
2: Jutarnji program vašeg radija, 6:49. Dobro jutro i sa moje strane, moje ime je Admira Boljubašić, družimo se do 13:30. Utorak 9. jun tekuće 2026. godine, 17. stepeni prema zadnjim mjerenju u Sapni, kaže meteorolozi danas do 31. stepena, toplije nego juče. Ukoliko putujete, svima vama želimo sretan put i u dobru vožnju. Šerifa slušamo za početak našeg druženja, slijedi blok reklama. U 7 sati poslušajte i vijesti BH Radio 1, a oko pola 8 program ćemo nastaviti iz studija Glasa Drine. Još jedno dobro jutro i dobrodošli.

0: temi.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast živinice.
2: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
1: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
1: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast živinice, za dom iz vaših snova.
3: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
4: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.

0: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Novo i jedinstveno na području Živinica.
2: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
1: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
2: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
1: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
2: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
1: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
2: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
1: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
2: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
1: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
2: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u doma Bahče, a onda...
5: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
4: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
5: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
4: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
5: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
4: San Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
5: Sulejmane moj.
2: Ističe vam registracija.
6: Nemojte da brinete.
2: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
6: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahrib Satna, preko puta pijace.
2: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
6: Kahrib DOO Sapna 061-884-880.
2: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
6: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
2: Ponuda koja se ne može odbiti. Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010. Radio televizija Glasa Drine, vaš izvor informacija, dobre muzike i zanimljivih sadržaja. Slušajte nas na frekvencijama 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4 MHz. Mreža koja vas informiše, povezuje i donosi ono što je važno. Aktuelno, pouzdano, objektivno.

0: U studiju su Aydin Koso i Adis Mukić.
1: Dobro jutro, predstavnički dom federalnog parlamenta usvojio zakon o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica.
0: Potpisan ugovor, Bosna i Hercegovina i Hrvatska imat će 5 graničnih prelaza sa statusom granične inspekcijske stanice.
1: Drugi dan konferencije Evropske pučke stranke, podrška evropskom putu Bosne i Hercegovine.
0: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu obustavlja napade na Iran nakon upozorenja američkog predsjednika Donalda Trump.
1: Vrijeme danas uglavnom sunčano, temperatura do 33 stepena. Predstavnički dom federalnog parlamenta usvojio je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica. Nakon višesatne rasprave, poslanici su usvojili zakon sa 70 glasova za. Da bi zakon stupio na snagu, potrebno je da ga usvoji i Dom naroda. Opširnije Amra Ličina.
2: Resorni ministar Vedran Lakić poručio je da Nova Željezara Zenica nije obična kompanija, nego dio industrijskog lanca, čije bi gašenje ugrozilo hiljade porodica i javne prihode. Umjesto nekontrolisanog stečaja i rasprodaje, Lakić naglašava da vlada traži kontrolisan postupak i pravni okvir za pokretanje proizvodnje.
3: Cilj nije da se dugovi sakriju, nego da se transparentno prijave, ispitaju, klasiraju i riješe kroz plan koji potvrđuje sud. Posebno je važno da zakon omogućava novo i privremeno finansiranje, ali ne kao nekontrolisano trošenje novca, nego kao instrument stabilizacije poslovanja.
2: Iz opozicijskih klupa odmah su stigle zamjerke, pa je tako Adnan Efendić iz SDA nakon izlaganja resornog ministra prigovorio da se u predloženom tekstu nigdje precizno ne navodi kako će proizvodnja zapravo biti pokrenuta.
4: Da li mi transferiramo radnike ukoliko ne pokrenemo proizvodnju o kojoj vi ne govorite apsolutno ništa, ni način na koji ćemo je pokrenuti? Pred vladu i parlament, a ne pred Željezaru. Da li ste se u samom tekstu zakona brinuli o radnicima? Mi to nismo prepoznali, ministre. Uložili smo 10 amandmana da bi zaštitili prava radnika.
2: Šef kluba SDP-a Damir Mažić kazao je da je trenutno stanje posljedica ranijih pogrešnih odluka kada je 50% državnog udjela prodano za 1 dolar. Mažić je oštro prozvao i nove vlasnike kompanije.
5: Da li ima iko u ovoj sali koji vjeruje ovom novom vlasniku i njegove dobre namjere? Osim o njegovom ličnom interesu, sutrašnje rasprodaje i repromaterijala, i materijala, i proizvoda, a da ne govorim o metara kvadrata atraktivne zemlje zbog kojeg su oni očigledno između ostalog i ušli u ovaj posao. Sve što su obećali napismeno novi vlasnici, niti jednu jedinu riječ nisu ispoštovali.
2: Prethodno su početak sjednice obilježile oštre reakcije opozicijskih zastupnika zbog odsustva ključnih ljudi izvršne vlasti. Alma Kratina iz DF-a nazvala je skandaloznim odsustvo premijera Nermina Nikšića, dok je Mario Karamatić iz HSS-a problematizovao donošenje lex specialisa za firmu u kojoj federacija ima samo 8% vlasništva. Ovaj lex specialis, rađen po regionalnom uzoru, omogućava vladi Federacije BiH da privremeno preuzme kontrolu, postavi vanrednog upravnika i zamrzne dugove kako bi spriječila brzi stečaj i sačuvala radna mjesta. Za BH Radio 1, Amra Ličina.
1: Nakon što je specijalni zakon usvojen, stigle su i prve reakcije iz sindikata Nove Željezare Zenica. Predsjednik sindikata Rašid Fetić.
6: Ovo je sad borba koja će vjerovatno i potrajati, ali evo, maraton kreće bukvalno od ove sedmice, vjerovatno u toku sedmice će biti i dom naroda, tako da sigurno je pred nama jedan veliki izazov, ali ono što je sad prvobitni cilj jeste da se spriječi i spriječi se ako Bog da stečaj, pa nastavljamo borbu, u konačnici ja mislim da ćemo mi ako Bog da uspjeti.
0: Ročište za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka u rudniku Nova Ljubija Prijedor zakazano je za danas. Sud je prethodno odredio materijalno-finansijsko vještačenje nad rudnikom na prijedlog privremenog stečajnog upravnika. Nakon što je postupak pokrenut, radnici rudnika Nova Ljubija održali su proteste tražeći hitno donošenje programa socijalnog zbrinjavanja i isplatu otpremnina. Iz vlade Republike Srpske nakon toga su saopćili da su osigurali sredstva kako ne bi bila ugrožena isplata otpremnina. Bivši radnici Krivaje iz Zavidovića danas će ponovo održati protestnu šetnju i zbor u krugu preduzeća. Oni traže raskid ugovora sa 4 firme koje sebe nazivaju ortačkom firmom. Radnici zahtijevaju i uplatu za ostalih plata i doprinosa, za što je potrebno više od 70 milijuna maraka. Ranije su održali proteste ispred zgrade vlade federacije kad su dobili obećanje da će njihovi zahtjevi biti ispunjeni.
1: Bosna i Hercegovina i Hrvatska imat će 5 graničnih prijelaza sa statusom granične inspekcijske stanice. Poručeno je nakon potpisivanja ugovora između dviju zemalja. Ugovor su potpisali hrvatski premijer Andrej Plenković i predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto. Oni su poručili da će na ovaj način promet ljudi i robe dobiti novu dimenziju. Opširnije Natalija Trbić.
7: Ugovor o graničnim prelazima važan je dokument kako za promet putnika i roba, tako i za jačanje bilateralne saradnje, kazala je predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto. Naglasila je da ćemo sada umjesto 2 imati 5 graničnih prijelaza za kontrolne preglede koji podliježu svim inspekcijskim nadzorima. Na pitanje šta će ovo sada značiti za granični prijelaz Gradiška, Krišto je odgovorila.
8: Cijeli vikend bili u nekakvoj komunikaciji sa upravom za neizravno oporezivanje, jer su oni mišljenja da stupanjem na snagu ovog sporazuma o graničnim prijelazima, ovaj novi postaje operativan u pravom smislu riječi. Međutim, želim reći da on će biti operativan na privremenoj osnovi, na temelju ministarstva sigurnosti koje je izdalo privremeno rješenje, jer je stari most, znači Gradiška, zatvoren i nefunkcionalan je i ovaj će nastaviti da radi na privremenoj osnovi.
7: Premijer Hrvatske Andrej Plenković dodao je da situacija privremenog režima na graničnom prijelazu Gradiška Novi most olakšava putovanja.
9: Sagradio se most, nije bio džaba. Dosta je koštao. Bio je spreman za funkcioniranje, ima 6 mjeseci. U interesu je svih da se promet odvija preko modernog, suvremenog, širokog, pomotnog mosta i to koji sad dobiva ovaj status najvišeg međunarodnog prijelaza. Mi smo da otklonimo bilo kakve dileme, spremili jednu notu u kojem jasno izražavamo razumijevanje obje strane da će se prijelaz Gornja Varoš Gradiška nastaviti u režimu kakav je sada, dok što god treba, mi uvažavamo te kompleksnosti unutar Bosne i Hercegovine, dogovoriti, riješiti, donijeti, ali u vremenu ljeta, turističke sezone, svih novih sustava na razini EU, exit entry, bilo bi zaista nesvrhovito, pa ja bih rekao čak ni ne osobito mudro, vraćati se na situaciju da taj prijelaz ne radi.
7: Iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine ranije je upozoreno da će potpisivanje ugovora o graničnim prijelazima ugroziti rad prijelaza u Gradišci, jer novi nije organizaciono ustrojen, a stari je van funkcije zbog oštećenja mosta. U saopštenju je navedeno da bi ovo Gradišku moglo ostaviti bez jednog graničnog prijelaza, a sjever države bez prijelaza za transport robe koja podliježe fitosanitarnim i drugim inspekcijskim pregledima. Razlog zbog kojeg uprava smatra da se sa potpisivanjem ovog međudržavnog ugovora trebalo sačekati je to što upravni odbor ove institucije još nije usvojio pravilnik o unutrašnjoj organizaciji na novom graničnom prijelazu u Gradišci. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković poručio je da se nastavkom rada novog graničnog prijelaza Gradiška krše zakoni Bosne i Hercegovine. Pozvao je upravu za indirektno oporezivanje da riješi spor oko raspodjele sredstava, što je, kako je naveo, uslov za trajno otvaranje prijelaza.
10: Upozoravam još jednom bosansko-hercegovačku javnost da se zakoni Bosne i Hercegovine grubo krše, da ih prije svega krši uprava za indirektno oporezivanje, koja na graničnom prelazu koji je privremenog karaktera dozvoljava promet roba koje su akcizne i roba koje zahtijevaju inspekcijski nadzor. Sve to je posljedica izbjegavanja ministra Amidžića da stavi najvažniji dokument u ovoj cijeloj priči na sto. To je poravnanje odnosa između BH entiteta Republika Srpska i BH entiteta Federacija.
1: Evropski put Bosne i Hercegovine nema alternativu, poručeno je sa konferencije Evropske pučke stranke koja se održava u Sarajevu. Predsjednici stranaka potpisali su deklaraciju kojom su, pored ostalog, izrazili zabrinutost zbog napada na Ustav Bosne i Hercegovine. Danas je završni dan konferencije koji je rezervisan za internu sesiju i neće biti otvoren za javnost. Detaljnije Miloš Malović.
11: Studijska posjeta i konferencija o proširenju Evropske unije, porodica Evropske narodne stranke u regiji Zapadnog Balkana okupila je lidere iz regiona kako bi razgovarali o jačanju evropskih integracija zemalja Zapadnog Balkana te ulozi porodice Evropske narodne stranke u integracijskim procesima. Poručeno je da bi proces proširenja Evropske unije trebao biti fleksibilniji, odnosno manje birokratski, a više geopolitički. Jedan od panelista bio je i visoki predstavnik u BiH u ostavci Christian Schmidt, koji je rekao da Bosni i Hercegovini jeste mjesto u Evropskoj uniji, ali da još nije vrijeme za to.
12: Ova zemlja ima problem s nedovoljnom pripremljenošću za kompromis, tako da je to poruka i za Evropsku uniju. Ono što definitivno vidim iz vlastitog iskustva jeste da vam je potreban puni opseg mogućnosti visokog predstavnika i da evropski i međunarodni dogovori idu korak po korak. Ako biste ušli u Evropsku uniju prerano, to bi moglo biti veoma opasno, jer imali biste više problema nego koristi.
11: U okviru konferencije lideri SDA, SDS-a, PSS-a, HDZ-a, BiH i HDZ-a 1990 potpisali su revidiranu deklaraciju EPP porodice u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu. Govore Bakir Izetbegović, Branislav Borenović i Ilija Citanović.
13: Stranke EPP su politička snaga koja može pomoći u saniranju i popravljanju odnosa na Balkanu i može pomoći u saniranju i popravljanju odnosa u Bosni i Hercegovini. Obnovi saradnje BiH-EPP stranaka i time pomoći da se BiH vrati na jedini ispravan put, put reformi i integracije u Evropsku uniju.
14: Potpisujem jedan važan dokument u ovo vrlo izazovno vrijeme, kojima jasno naglašavamo našu namjeru da vidimo Bosnu i Hercegovinu, ali i Republiku Srpsku i Federaciju Srednjene dijelove kao dio Evropske unije. I da ćemo snažno raditi na tom putu da obezbijedimo ono što od nas građani očekuju, vladavinu prava, snažnu ekonomiju, jake institucije, standarde, kriterijume, procedure i sve ono što treba da čini ovaj prostor normalnim uređenim društvom.
15: Govorimo o političkom uređenju države gdje jasno kažemo u deklaraciji da ćemo provesti presude Evropskog suda za ljudska prava, Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i uvesti načelo koje Ustav definira kao takvo legitimno predstavljanje. Ovo je ozbiljan dokument koji traži odgovornost.
11: Predsjednik Evropske narodne stranke Manfred Weber pozdravio je potpisivanje deklaracije i izrazio nadu da će nakon izbora Bosna i Hercegovina ubrzati evropski put.
16: Potpisi na ovom dokumentu dokaz su da stojimo iza sadržaja, da naša stranka stoji iza dokumenta. To je sjajan potez danas i to je potvrda puta pred nama. Sada ljudi imaju riječ na izborima, a zatim nakon toga zamah je tu da se udružimo i okupimo, da pronađemo dobar put prema europskim integracijama, kako bismo prevladali problem zaštite granica s kojim se suočavamo u ovom trenutku.
11: Konferencija se nastavlja i danas, a bit će održana radna sesija predstavnika političkih stranaka porodice EPP-a sa Zapadnog Balkana. Za BH Radio 1, Miloš Malović.
0: Za danas je najavljen 9. sastanak pod odbora za unutrašnje tržište i konkurenciju, uključujući zaštitu zdravlja i potrošača između Evropske unije i Bosne i Hercegovine. Kako je najavljeno, glavne teme razgovora bit će realizacija prioriteta u oblastima konkurencije, državne pomoći, javnih nabavki i prava privrednih društava. Biće riječi i o zaštiti intelektualnog vlasništva, bankarstva, osiguranja i drugih finansijskih usluga, kao i zaštite zdravlja i potrošača.
1: Izraelsko-iranski sukobi ponovo su nastavljeni. Izraelska vojska izvela je najsnažniji napad od primirja u aprilu, što je, kako je navedeno, odgovor na iranske napade. Iz Teherana navode da je ispaljivanje balističkih raketa reakcija na napade na jug Libana. Govore portparol izraelske vojske Efi Defrin i portparol Ministarstva vanjskih poslova Irana Esmail Bagheji.
17: Iranski teroristički režim lansirao je rakete prema teritoriji države Izrael. Bili smo spremni za ovo. Izraelske odrombene snage su snažno pripremljene u odbrani i jake u napadu. Sistemi protivvazdušne odbrane su raspoređeni širom zemlje. U ovom trenutku načelnik štaba sprovodi procjenu situacije sa forumom generalštaba i odobrava planove za nastavak.
18: Američke kontradiktorne izjave, nedosljedno ponašanje i deklaracije koje su po njihovom vlastitom mišljenju navodno zbunjujuće, bilo namjerno ili nenamjerno, već su stvorile dovoljno poremećaja u diplomatskom procesu. Ono što se dogodilo u protekla 24 sata samo će dodatno pogoršati ovo neuredno stanje stvari unutar diplomatskog procesa.
0: Nakon što su dvije strane razmijenile udare, izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da je obustavio napade na Iran. On je dodao da će Izrael odgovoriti silom ako Iran napravi grešku i ponovo napadne. Izjava je uslijedila nakon što je američki predsjednik Donald Trump upozorio da bi Izrael mogao ostati sam u sukobu s Iranom ako nastavi s eskalacijom. Trump je potvrdio i kako ga je pet zemalja regiona zamolilo da izvrši pritisak na Netanyahua kako bi zaustavio vojne akcije i krenuo naprijed prema diplomatskom rješenju. Četvrti Evropski halal kongres bit će održan danas i sutra u Sarajevu. Kongres će kupiti više od 30 predavača iz 20 zemalja koji će kroz dvodnevni program predstaviti najnovije trendove, inovacije i izazove globalne halal industrije. U Bosni i Hercegovini posluju 124 halal certificirane kompanije sa više od 8000 proizvoda. U proizvodnji je zaposleno preko 10.000 osoba, a vrijednost industrije procjenjuje se na više od 3 milijarde. Marak.
1: Danas je Međunarodni dan arhiva. Ovaj dan posvećen je ustanovama koje čuvaju pisano nasljeđe, historijske dokumente i svjedočanstva o prošlosti. Obilježavaju ga brojni arhivi u Bosni i Hercegovini. Kroz izložbe i prigodne programe građanima približavaju bogatstvo arhivske građe. Sandra Eles.
19: 9. juni izabran je u znak sjećanja na osnivanje Međunarodnog vijeća arhiva 1948. godine, organizacije koja promoviše očuvanje i zaštitu arhivske građe širom svijeta. Historijski arhiv Sarajevo pridružio se obilježavanju 2011. godine, a ove godine tim povodom pripremio je izložbu Sarajevski kulturni momentum, segmenti kulturnog života u Sarajevu kroz arhivske zbirke u Nacionalnoj i Univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine. Direktorica Historijskog arhiva Sarajevo, Ismeta Džigal Berkovac.
20: Izložba Sarajevski kulturni momentum prikazuje historijski pregled razvoja kulturnog života u Sarajevu kroz pojedine momente i događaje ljudskog stvaralaštva. Na 15 panoa predstavljeni su segmenti kulturnog života u Sarajevu kroz zbirke i fondove koje čuvamo, pisani dokumenti, zatim fotografije i novine, odnosno časopisi koji su djelovali u Sarajevu od 15. stoljeća pa na ovamo.
19: Dok svakodnevno stvaramo nove dokumente, fotografije i zapise, rijetko razmišljamo o tome koliko će oni jednog dana biti važni za razumijevanje vremena u kojem živimo. Upravo zato posebnu ulogu imaju arhivi, ustanove koje, kako kaže pomoćnik direktora Arhiva Republike Srpske Vladan Vukliš, čuvaju dragocjena svjedočanstva prošlosti.
21: Arhive je najbolje uporediti sa praksom arhiviranja u okviru jedne porodice. Zamislite neku porodicu koja nema sačuvanu dokumentaciju o sebi, o rođenjima, imovini, završenoj školi, sve ono što vam je potrebno da bi imali jedan funkcionalan život i da bi ostvarivali sva svoja stečena prava. I jednostavno, ako nemate arhive kao društvo, vi imate problem s amnezijom, sa nemogućnošću odbrane svih različitih vrsta interesa koje se generišu u jednom društvu.
19: Arhivi predstavljaju neprocjenjive riznice znanja i sjećanja jednog naroda. U njima se čuvaju dokumenti, fotografije, karte, knjige, službeni spisi i drugi zapisi koji svjedoče o istorijskim događajima, kulturnom razvoju i svakodnevnom životu ljudi kroz različite periode. Zahvaljujući njima moguće je proučavati prošlost, razumjeti sadašnjost i donositi bolje odluke za budućnost, kaže direktorica Arhiva Bosne i Hercegovine Daniela Mrda i dodaje.
20: Arhivi su svakako tvari istorije i kulturno-istorijskog nasljeđa jedne zemlje. Nisu arhivske ustanove samo prostor gdje se deponuju
3: papiri i dokumenti, kako to vrlo često javnost posmatra. Međutim, zadnjih godina, upravo sa razvojem digitalnih tehnologija, arhivi su postali, čini mi se, i prvenac u promociji kulturno-istorijskog nasljeđa jedne zemlje.
19: I u digitalnom dobu uloga arhiva jednako je važna kao i nekada. Oni danas omogućavaju da prošlost ostane dostupna, razumljiva i sačuvana za budućnost. Upravo zato njihov značaj ne prestaje s vremenom, već raste. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
1: Udruženje Superar u Bosni i Hercegovini večeras će održati sada već tradicionalni godišnji koncert sa nazivom Pjevaj za budućnost. Osmišljen je kao način promišljanja aktuelne situacije u svijetu. Poruku će pjesmom poslati više od 200 djece i mladih iz Sarajeva i istočnog Sarajeva, pripremila Maja Baralić-Matern.
4: Ideja da muzika mora biti dostupna svakom djetetu oživotvorena je u Beču 2009. kada je rođen Superar. Nadići granice, prevazići samog sebe i ići još dalje. Moto je ovog projekta kroz koji se nude besplatni i visokokvalitetni muzički programi djeci i mladima u više evropskih zemalja. Od 2016. programi se realizuju i kod nas, a o njima govori direktorica Superara za Bosnu i Hercegovinu Klaudija Bilić-Selimović.
22: Svake godine pružamo podršku za približno 450 djece i mladih, te više od 150 nastavnika i studenata u 4 osnovne škole, 3 van nastavna centra i kroz suradnju sa Pedagoškim fakultetom Univerziteta u Sarajevu.
4: Kroz partnerstvo sa obrazovnim institucijama, kulturnim ustanovama i međunarodnom Superar mrežom, organizacija kontinuirano doprinosi razvoju kompetencija djece i mladih za 21. stoljeće, jačajući njihove umjetničke, socijalne i emocionalne vještine te stvarajući sigurne prostore za učenje, razvoj i pripadnost, stoji u programu Superara u Bosni i Hercegovini. Kruna godišnjih aktivnosti kako djece tako i njihovih nastavnika i umjetničkog tima je veliki koncert na kome se prezentuje pomno odabrani i uvježbani program o kome više saznajemo od umjetničke direktorice i dirigentice profesorice Alme Karić.
23: Kroz izbor repertoara se radi na inkluzivnosti, na raspoznavanju kulturološkog i svakog drugog identiteta i samim time nama je jako stalo da i različite jezike inkorporiramo i pritom djecu učimo i o tim jezicima i o tim kulturama i o toleranciji, o empatiji i svim drugim jako bitnim stvarima.
4: Moto ovogodišnjeg koncerta je poruka: budućnost ima glas, čujete li je? I ona je neka vrsta upozorenja na kompleksnu trenutnu situaciju u svijetu koje se odgovara željom za zajedništvom, solidarnošću i aktivnim učešćem mladih u oblikovanju budućnosti. Ovu poruku večeras će sa scene u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu poslati više od 200 djece, a ona će, osim do publike u sali, doći i preko YouTube kanala Superara. Za BH Radio 1, Maja Baralić-Matern.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 12 stepeni, Tuzli 13, Zenici 14, Banja Luci 15, Mostaru 17, u Neumu 19 stepeni.
0: Danas uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom u većem dijelu Bosne. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je zabranjen saobraćaj za vozila težine preko 3,5 tone. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila traju do pola sata.
1: I na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Predstavnički dom federalnog parlamenta usvojio zakon o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica.
0: Potpisan ugovor: Bosna i Hercegovina i Hrvatska imat će 5 graničnih prelaza sa statusom granične inspekcijske stanice.
1: Drugi dan konferencije Evropske pučke stranke, podrška evropskom putu Bosne i Hercegovine.
0: Izraelski premijer Benjamin Netanyahu obustavlja napade na Iran nakon upozorenja američkog predsjednika Donalda Trumpa. Slušali ste jutarnji dnevnik BK Radija 1, tonska realizacija Sanjin Šakić, speaker Aydin Kosa, urednik emisije Adis Mukić.
2: A nakon vijesti BH Radija 1, mi jutarnji program nastavljamo iza studija Glasa Drine, 7 sati 25 minuta.

0: svaku sumnju.
1: Biseri mudrosti.
0: Tolstoj, ćutanje je često najbolji odgovor.
1: Biseri mudrosti.
0: Niče, najmilija pakost moja i vještina jesu u tome što sam ćutanje svoje naučio da me svojim ćutanjem ne oda.
1: Biseri mudrosti.

0: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i oklovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo. Dobrodošli u oazu zelenila gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company, DOO Tuzla.
2: Stižu topli dani, sunce sija, zimske gume mijenja cijela čaršija. Za ljetne gume kucnuo je čas, Zvornik putevi, tu su za vas. Gume za putnička vozila, kamione i radne mašine. Profesionalne usluge montaže i balansiranja guma, vrhunski kvalitet i odlične cijene. Posjetite nas u Karakaju, 200 metara od raskrsnice za Tuzlu i u objektu inženjeringa. 065-593-496. Sigurnost na prvom mjestu. Zvornik putevi. Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
3: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
2: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti. Restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci. Prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara. Kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.
4: Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo tri vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karakaj Zvornik.
5: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medlisa Islamske zajednice Zvornik, 062-954-045 i 066-014-643.
6: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
0: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
7: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,85, super cijena. Krastavac kilogram marku 45. Čokolada sa rižom Riki 300 grama 5,40. Smoky Stark 130 grama marku 30. Više na robot.ba.
0: Jutarnji program vašeg radija 7:42. Nakon pjesme koju slušamo slidi prvi blok oglasa i obavještenja za danas.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Firma Galaks niskogradnja D.D. Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje sa sopstvenom proizvodnjom asfalta, raspisala je konkurs za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, vozači teretnih vozila i nekvalifikovani radnici, plata po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je i pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Vibera na broj telefona na 065-436-511. Oglasi. U pripremi je ponovno štampanje knjige Zvorničko-Sapanjski vitezovi, nekrologiji 1992-2026. godina. Knjiga se nudi u pretplati po promotivnoj cijeni od 20 km. Uplate se mogu izvršiti do 15. juna tekuće godine u prostorijama Udruženja šehida i poginulih boraca općine Sapna ponedeljkom i petkom, zatim u butiku Misk kod Irfana ili lično kod autora Kemala Durakovića. Kontakt telefon 062-794-629 ili na društvenim mrežama Kemal Duraković. Oglasi.
1: Bošnjačka zajednica kulture Preporod Sapna i ove godine organizuje tradicionalno kulturno-zabavnu manifestaciju Ljeto u Sapni, koja počinje u srijedu 10. juna i traje do 31. augusta. Programski sadržaj bit će realizovani srijedom i petkom na poligonu osnovne škole i u Domu kulture Sapna u terminu od 19 do 22 sata. Zbog specifične podloge na poligonu je zabranjena upotreba cigareta, a dame se mole da na igranku ne dolaze u obući sa štiklom kako se gumirana podloga igrališta ne bi oštetila. Prva igranka održava se u srijedu 10. juna. Dobrodošli na druženje i zabavu, poručuju iz Bošnjačke zajednice kulture Preporod Sapna.
0: Oglasi. Apartmanima Mirando u Luneumu potrebni pizza kuhari i sobarice. Sve informacije na Viber broj 061-908-447. Oglasi.
2: Općinska izborna komisija Sapna obavještava građane da se izvodi iz privremenog biračkog spiska izlažu na uvid javnosti kako bi državljani Bosne i Hercegovine sa biračkim pravom imali pristup istim i mogli provjeriti i izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnih organa i opredijeliti se za biračku opciju. Izvodi iz privremenog biračkog spiska za birače koji glasaju na redovnom biračkom mjestu bit će izloženi na uvid javnosti u periodu od 6. juna do 6. jula 2026. godine kod referenta za vođenje centralnog biračkog spiska kancelarija broj 2 svakim radnim danom od 8 do 15 sati i u prostorijama općinske izborne komisije Sapna kancelarije broj 10 svakim radnim danom od 8 do 15 sati. U skladu sa članom 4 pravilnika o upotrebi izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska, raseljeno lice ima pravo da odredi ili promijeni svoju biračku opciju u centru za birački spisak koji se nalazi u općinskoj upravi Sapna i to najkasnije 75 dana prije održavanja izbora. Ovaj plan će se objaviti na oglasnoj tabli općinske uprave općine Sapna i na zvaničnoj web stranici općine Sapna.
0: Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe Numanović Samir, direktor 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za junski ispitni rok koji traje od 1. juna 2026. do 30. juna 2026. godine. Oglasi. Komisija za dodjelu studentskih stipendija općine Teočak raspisala javni oglas za dodjelu 20 stipendija redovnim studentima do diplomskog i postdiplomskog studija, čije školovanje traje u kontinuitetu za akademsku 2025-2026 godinu. Pravo na prijavu imaju svi studenti čija porodica ima prebivalište na području općine Teočak minimalno 2 godine do dana raspisivanja konkursa, kao i studenti čija porodica ima status povratnika sa područja općine Teočak na područje općine Ugljevik. Prijave sa dokazima dostaviti u zatvorenoj koverti lično na pisarnici općine Teočak ili preporučenom poštom na adresu općina Teočak, centar BB, 75414 Teočak. Komisija za dodjelu studentskih stipendija sa naznakom prijava na javni oglas ne otvaraj. Oglas ostaje otvoren do 18. juna 2026. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Za sve dodatne informacije obratite se na telefon 061-946-972 ili lično kod referenta za administrativno-tehničke poslove Kancelarija broj 35. Oglas je objavljen na radiju Glas Drine, na oglasnoj tabli i na web stranici općine Teočak.
3: Oglasi. Naredni blok na programu je u 9 sati i 45 minuta.

0: Dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
1: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
1: Titanik Tuzla 035 366 554.
2: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
3: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji, sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
2: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
3: U toku je akcijska prodaja stanova 2950 km po metru kvadratnom plus PDV. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258. Više detalja na 3w.tc-bazar.ba.
2: Prostor koji pruža više, stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
3: Vaš savršen dom čeka na vas.
1: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durpharma apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
4: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
1: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
4: Pored navedenog, u svim Durpharma apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
1: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
4: Vaše Durpharm apoteke.
5: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u novom gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90, keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača, tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.
6: Staze od Mamića pravo iz Turske dolaze.
7: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
2: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod pekare Leila.
7: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
8: Ne propustite ni jednu akciju. Budi uvijek kao da si na terenu. Uz Arena Sport kanale, 3 Arena Premium kanala, 6 Arena Sport kanala, plus specijalni Arena kanali. Sve to dobijate u standardnoj ponudi TX TV-a. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po jednu KM. Kontaktirajte nas na 035 302 333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga Kabo kablovskog i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
9: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
10: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
9: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
10: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
11: Širi se miris preko koridora, ovo pečenje probati se mora. Put neka te vodi tamo gdje hrana nema mana, pravo u Memiće kod Jasmina. Hrskavi pečeni pilići, sočno jagnjeće i jareće pečenje, sve vrste alkoholnih i bezalkoholnih pića da se sve zalije kako treba. Usluge pečenja pilića, jagnjeće i jareće po narudžbi. Pozovite 061 629 669. Jednom svratiš i ovaj ukus zauvijek pamtiš. Pečenjara Jasmin na koridoru u Memićima.
12: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 8. do 10. juna iz ponude izdvajamo Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Nutella 750 grama, plus 75 grama gratis 11,90, deterđent za veš Ariel 4 kg 12,45, toalet papir Lili 16/1, troslojni 4,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
13: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.
14: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, banana kilogram 2,25, jeger kobasica vimes kilogram 6,95, krem štapići lasta 200 grama 2,50. Više na robot.ba.

Jutarnji program vašeg radija, 8 sati i 16 minuta. Hurme kao jedna od najstarijih namirnica u ljudskoj istoriji bilježe porast prodaje u SAD-u u periodu kada sve više ljudi bira zdravlje alternative za ultra prerađenu hranu. Jedan od osnivača kompanije za uzgoj organskih hurmi u Kaliforniji naveo je za medije da je prodaja hurmi u SAD-u u 2025. godini porasla za 33%. Slični podaci bilježe se i za ovu godinu, a prema predviđanjima stručnjaka do 2034. godine tržište hurmi u SAD-u dosegnuće 1,6 milijardi dolara. U Velikoj Britaniji prodaja hurmi porasla je za 100% u poređenju sa prethodnom godinom. Zdravstvene prednosti konzumiranja hurmi prema istraživanjima jedne klinike uključuju poboljšanje zdravlja crijeva, bolju funkciju mozga, zdraviju kožu i smanjeni rizik od nekoliko bolesti. Iako su hurme možda najnoviji trend među potrošačima, godinama su glavni sastojak za zaslađivanje smutija i deserta sa niskim udjelom šećera. Šećera, kazala je nutricionistkinja Lisa Mosković. Ona je navela da se sadržaj šećera u hurmama može brzo povećati. Prosječna hurma sadrži oko 15 grama prirodnog šećera, pa ako morate paziti na unose šećera, kombinujte ovo ukusno suho voće sa orašastim plodovima ili sjemenkama kako biste uravnotežili nivo glukoze u krvi, poručila je ona.

0: masaža gratis od nas.
1: Pegel Lukavac je pripremio nevjerovatno niske cijene ljetnih novih guma.
2: Dobro slušaj sada. 175x65R14 već od 62,30. 195x65R15 već od 74,20. 205x55R16 već od 82,60. 225x45R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
3: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
4: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
5: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
3: Pa kako?
5: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
4: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
5: Pičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
4: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
5: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
6: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
4: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
7: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevno veze sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035 32

0: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
1: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
0: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
1: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
0: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
1: Kontakt telefoni 062 467 566 i 004 910 160 47 67 956 u Njemačkoj.
0: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
4: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galata Kuli i Kapali Čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
5: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
4: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
5: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
4: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
5: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
4: San Benim Aškemsen, sada si prava hurem.
5: Sulejmane moj,

0: kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Borbil, ČHS Srebrenik.
1: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.
2: Gol! Počinje najboljom slikom, a najbolja slika je u ZH Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV, zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV. ZH Zola.
3: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: malo ćemo i o vremenu u jutarnjem programu Glasa Drine. I jutros je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Temperature zraka u 8 sati, Bjelašnica 12 stepeni, Sokolaca 13, Srebrnica 14, Ivan Sedlo 15, zatim Doboj i Drva 16, Sarajevo i Zvornik 17, Banja Luka, Sanski most i Tuzla 19, Bjeljina i Pridor 21, Mostar i Trebinje 22 i najtoplije u Gradačcu 25 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura danas između 26 i 31, a na jugu do 34 stepena. Prema zadnjem mjerenju u Sapni je 20 stepeni, a što se tiče ovoga kraja, kako piše, najviša dnevna temperatura danas do 29 stepeni. Bio prognoza slično kao u proteklom periodu, ugodnije u jutarnjim i prije podnevnim satima, potom sa porastom temperaturnih vrijednosti uz zastrujanje toplog zraka, vruće i sparno. Kronični bolesnici ne bi se trebali izlagati jačim naporima, a poželjno je i da reduciraju boravak na otvorenom. Također neophodno je laganije se odinuti i ne zadržavati se duže na suncu, s obzirom da će vrijednosti UV indeksa biti visoke. Vi nađite način da se nekako razladite i naravno budite dalje uz jutarnji program vašeg radija.
1: Sponzor vremenske prognoze. Preduzeće za unutrašnji i međunarodni transport te proizvodnju i prodaju plastične stolarije Čađo D.O.O. Tuzla.

0: stanje na putevima.
1: Kako je stanje na putevima u našoj zemlji ovoga jutra poslušat ćemo iz Bijelka.
2: Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaje Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste Sarajevo-Zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno u lijevu tunelsku cijev. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Radarska kontrola. Najavljene radarske kontrole za danas sa Tuzla Zapad od 13.30 do 14.30 R470 Parselom, od 17.15 do 18.15 M4 Bukinjem i od 19.15 do 20.15 ulica 18. Hrvatske brigade. Sapna od 8 do 9 sati Zvornik Priboj u mjestu Sapna Centar, od 11 do 12 sati Sapna Kalesija u mjestu Sapna Gornja, od 13 do 14 Zvornik Priboj u mjestu Kraljevićim, od 15 do 16 Sapna Kalesija u mjestu Žuje i od 15. do 16. također Zvornik Priboj u mjestu Sapna Centar. Te očak od 11. do 12. Janja, od 13. do 14. Snježnica, od 14.30 do 15.30 Omerovići, od 16.30 do 17.30 Brane i od 19.15 do 20.15 Centar. Kalesija od 11.30 do 12.30 Rajinci Gornji, od 14. do 15. Kalesija Gornja, od 16.30 do 17.30 Vukovje Donje i od 18.30 do 19.30 ulica Kalesijskog odreda. Ukoliko putujete, svima vama želimo sretan put i udobnu vožnju.
3: 1, 2, 1, 2.

Javni servis BHRT-a neće prenositi svjetsko prvenstvo, ali za gledaoce u Bosni i Hercegovini ipak stižu dobre vijesti. Iako je ranije bilo najavljeno da će utakmice reprezentacije BiH protiv Kanade, Švicarske i Katara biti emitovane u kanalu Arena Premium 1, ipak je došlo do promjene. Naime, utakmice će prenositi Arena Sport 1. Ovaj kanal nalazi se u osnovnom paketu kod većine kablovskih operatera, što znači da će građani BiH moći pratiti sve tri utakmice grupne faze svjetskog prvenstva bez za dodatnog plaćanja. Podsjećamo, Bosna i Hercegovina će svoj nastup na svjetskom prvenstvu otvoriti 12. juna, dakle u petak u Torontu, utakmica protiv domaćina Kanade. Nakon toga Zmajeve očekuju susreti protiv Švicarske i Katara u grupnoj fazi takmičenja.

0: ETT. Šta je ono što nam treba, bistre volja, plavog neba, pesma i karadost, priroda. Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna. Vivija, samo nam čista ljubav. Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja, DOO Vitinica, Sabna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica, Sabna. 061-281-097. Poljoprivredna apoteka Rubusa Sapna, vaš pouzdan partner u poljoprivrednoj proizvodnji. U ponudi su mineralna đubriva u raznim pakovanjima, sjemenski krompir holandskog porijekla, razne vrste luka i sjemena povrća, ukrasnog i začinskog bilja u manjim pakovanjima i sve ostalo za uspješnu proljetnu sjetvu. Rubus vrši upis i isporuku jednodnevnih pilića i koka nosilja na kućnu adresu te prateće koncentrate i zaštitne preparate. Nudimo i program za pčelarstvo, pogače, hranilice, pojilice i još mnogo toga, te sadnice voća domaćih sorti i zaštitna sredstva za iste. Rubus se već dugi niz godina bavi otkupom mlijeka, živog vinogradarskog puža, kooperativnim uzgojem i otkupom krastavaca kornišona, te maline i kupine. Iza nas je preko 20 godina rada, povjerenja i saradnje sa mnogim srodnim poznatim preduzećima iz cijele BiH. Kontakt telefoni 035-597-361 i 597-993 te 061-820-802 Ramo, 061-062-547 Mitrat i 061-704-674 Nihad. Za uspješnu proizvodnju i visoke prinose u poljoprivredi, Rubus DOO Sapna.
1: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti našli su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061-874-305 ili 061-534-313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje. Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babavićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet, kuvet.
2: Ljubavi, šta se nerviraš, pa to su samo fleke.
3: Fleke, to su otisci tijele tvoje loze. Zovem Tip Top prije nego dođemo iskušenje da izbacim i tepih i tebe.
2: Okay.
1: Više od 6 godina iskustva, veliki broj zadovoljnih klijenata i dokazani kvalitet usluga. Tepih servis Tip Top Dubnica.
3: Pranje i sušenje svih vrsta tepiha sa najsavremenijim mašinama, kao i pranje deka i organa i jastuka.
1: Obezbjeđujemo besplatan prevoz unutar opštine, a za ostale dijelove po dogovoru.
3: Pozovite 061-845-278 i osigurajte uslugu koju zaslužujete.
1: Nalazimo se preko puta benzinske pumpe Polo u Dubnici, pored samouslužne autopraonice.
3: Operio suši, nek miriše u duši.
1: Vaš tepih servis Tip Top Dubnica.
4: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
5: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
4: Šestokomorna PVC stolarija Dekening, njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
3: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
4: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
3: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
5: Znam šta nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
6: Super, a šta je to?
5: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
6: Samo kaži i odmah idemo.
5: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
6: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
5: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808, Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belami Onyx. Telefon 063-974-792.
6: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
5: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
6: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
5: Imate problem s vozilom?
7: Preporučujemo vam brzo, efikasno i povoljno servisiranje.
5: Preporučujemo vam Turbo Expert s Karakaj na ulazu u Zvornik.
7: Vršimo kompletnu reparaciju motora, ugradnju setova španera, testiranje ispravnosti dizni i injektora, ugradnju lanaca na putničkim i dosovnim vozilima, te kugli, spona, krajnica, letvi volana i selen blokova.
5: Zatim punjenje klima na putničkim i teretnim vozilima, kompjutersku dijagnostiku vozila i lasersku reglažu trapa, optiku.
7: U autoservisu Turbo Expert pored navedenog možete izvršiti profesionalno čišćenje i potpunu regeneraciju DPF filtera, reparaciju Bosch pumpi i dizni najnovije generacije, teretni i putnički program, reparaciju turbina za putnički i teretni program, te servisiranje common rail injektora i pumpi.
5: Vršimo ugradnju isključivo originalnih rezervnih dijelova.
7: Posjetite našu web stranicu na www.turboexperts.com i uvjerite se u sve navedeno.
5: Turbo Expert Karakaj Zvornik 065 572 636. Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.

Šapat zvijezda. Šapat zvijezda, dnevni horoskop glasa Drine. Stigli smo i do dnevnog horoskopa u jutarnjem programu Glasa Drine, a krećemo od rođenih u znaku Ovna. Pokažite razumijevanje za svoju porodicu. Ne možete da ignorišete voljenu osobu jer prije ili kasnije to će vam se vratiti. Diplomatska nota ponekada postaje neizbježna, a poslovni kompromis predstavlja jedino ispravno rješenje. Potrebna vam je psihološka ravnoteža. Šapat zvijezda. Bik, voljena osoba pokušava da vas ostavi u ubjeđenju da je sve u najboljem redu, ali vi naslućujete novi problem. Na poslovnoj sceni sve ima svoj vijek trajanja, ali vi uporno insistirate na stvarima koje su davno prevaziđene. Prija će vam relaksacija i opuštanje. Šapat zvijezda. Blizanci, sačuvajte prisebnost u susretu sa voljenom osobom. Ponekad lako gubite osjećaj za realnost. Posmatrajte stvari sa više optimizma. Svoje poslovne planove možete da ostvarite na inteligentan način i bez suvišne priče. Prihvatite različite posticaje. Nema razloga da se opterećujete pogrešnim slutnjama. Šapat zvijezda. Rak, nema potrebe da se ponašate teatralno u društvu voljene osobe. Prilagodite svoju ulogu u skladu sa zajedničkim potrebama. Važno je da odaberete situaciju koja paralelno ispunjava vaša duhovna interesovanja i donosi materijalnu korist. Prija će vam šetnja ili boravak u prirodi. Šapat zvijezda. Lav, partner želi da vam izađe u susret, ali ima pogrešnu procjenu. Progovorite sa više emocija pred bliskom osobom. Budite uzdržani i na negativne komentare nemojte odgovarati po sličnom principu. Poželjno je da postičete pozitivnu atmosferu. Važno je da kontrolišete svoje unutrašnje konflikte. Šapat zvijezda. Djevica, razmislite na koji način treba da šarmirate ili odobrovoljite ljubavnog partnera. Ne budite razmetljivi pred saradnicima, na vrijeme zatražite nečiju moralnu ili materijalnu podršku. Prija će vam psihofizička relaksacija i neka sportska aktivnost. Šapat zvijezda.

Šapat zvijezda. Šapat zvijezda, dnevni horoskop glasa Drine. Nastavljamo dalje. Vaga, nema razloga da se olako poigravate nečijim osjećanjima. Dobro razmislite, sve što činite ostavlja emotivni trag u zajedničkom životu. Djelujete nepoverljivo prema saradnicima. Potrebne su vam nove informacije kako biste razjasnili zajedničke dileme. Važno je da izrazite pozitivnu stranu svoje ličnosti. Šapat zvijezda. Škorpija, pokažite više razumijevanja i nove izleve nježnosti prema voljenoj osobi. Neko osvaja vaše simpatije i emotivnu naklonost. Nema razloga da mistifikujete svoje poslovno-finansijske planove ili da ignorišete nečije prisustvo i poriv. Priuštite sebi neke lijepe sitnice kao recept za dobro raspoloženje. Šapat zvijezda. Strijelac, nemojte dozvoliti da u vama prevlada sumnja prema voljenoj osobi ili neraspoloženje. Potrebna vam je pozitivna orijentacija. Nalazite se u neobičnoj poslovnoj situaciji. Mnoga pitanja koja imate za sada ostaju bez zadovoljavajućeg odgovora. Nema potrebe da se opterećujete napornim obavezama. Šapat zvijezda. Jarac, pažljivije slušajte i analizirajte partnerovu poruku. Nemojte ignorisati nečije riječi. Ponekad je teško priznati poraz, ali to je prvi korak koji vodi ka psihološkom olakšanju. Izbjegavajte impulsivne reakcije. Šapat zvijezda. Vodolija, postičite kod sebe emotivnu inspiraciju i smisao za dobar ukus. Prepustite se svojim osjećanjima i strastima. Imate dobar predosjećaj u poslovnim procjenama. Važno je da pravilno ističete svoje profesionalne sposobnosti i da djelujete dobronamjerno. Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi. Šapat zvijezda. I za kraj ribe, nemojte davati obećanja koja ne možete da ispunite. Osmijeh i emotivne želje ne znače mnogo. Ukoliko ne postoji čvrsta namjera, pokušavate da ispravite poslovne propuste, nema razloga da previše pričate o svojim planovima. Važni su rezultati, a ne komentari. Prijeće vam izlazak, šetnja ili boravak u prirodi. Dragi naši, toliko u dnevnom horoskopu za ovo jutro. Naredno na programu je sutra od 9 sati i 5 minuta. Ostanite i dalje uz jutarnji program vašeg radija. Šapat zvijezda.

0: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO-TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
1: Instalacije Krajinović, Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.
0: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 302 010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
2: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera enterijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćeg tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naš salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
3: Poliklinika Adria Medical Center Tuzla u Slavinovićima. Poliklinika za sve uzraste. Pored specijalističkih pregleda, Poliklinika Adria omogućava sve vrste ultrazvučnih pregleda srca za djecu i odrasle, ultrazvuk abdomena, zdjelice i urotrakta, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, glave, vrata i udova, spirometrija, savremene laboratorijske usluge kao i niz drugih medicinskih tretmana. Ekspertni tim Poliklinike Adria u Slavinovićima stoji vam na raspolaganju svaki dan osim nedjelje od 7.30 do 19 sati. Posjetite nas na adresi Slavinovići 190. Poliklinika Adria, Medical Center Tuzla. Mi liječimo.
4: Ljubavi, šta se nerviraš, pa to su samo fleke.
5: Fleke, to su otisci cijele tvoje loze. Zovem Tip Top prije nego dođem u iskušenje da izbacim i tepih i tebe.
4: Okay. Više od 6 godina iskustva, veliki broj zadovoljnih klijenata i dokazani kvalitet usluga. Tepih servis Tip Top Dubnica.
5: Pranje i sušenje svih vrsta tepiha sa najsavremenijim mašinama, kao i pranje deka i organa i jastuka.
4: Obezbjeđujemo besplatan prevoz unutar opštine, a za ostale dijelove po dogovoru.
5: Pozovite 061-845-278 i osigurajte uslugu koju zaslužujete.
4: Nalazimo se preko puta benzinske pumpe Polo u Dubnici, pored samouslužne autopraonice.
5: Operio suši, nek miriše u duši.
4: Vaš tepih servis Tip Top Dubnica.
6: Ističe vam registracija.
7: Nemojte da brinete.
6: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
7: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahrib Sapna, preko puta pijace.
6: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
7: Kahrib DOO Sapna 061-884-880.
6: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
7: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
6: Ponuda koja se ne može odbiti.
8: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas, Kalesijskih brigada broj 15, 035-610-150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.
9: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.

0: i Halajna u Austriji.
1: Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena, Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
2: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
3: Zeno Tours
4: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
1: Rezervacija mjesta obavezna.
3: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
5: Stil se ne priča, stil se nosi. Zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom. Sve za cijelu porodicu. Dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
6: Stižu topli dani, sunce sija, zimske gume mijenja cijela čaršija. Za ljetne gume kucnuo je čas, Zvornik putevi, tu su za vas. Gume za putnička vozila, kamione i radne mašine. Profesionalne usluge montaže i balansiranja guma, vrhunski kvalitet i odlične cijene. Posjetite nas u Karakaju, 200 metara od raskrsnice za Tuzlu i u objektu inženjeringa.
7: 065-593-496. Sigurnost na prvom mjestu. Zvornik putevi.
8: Supermarket Savon bijele tehnike, Savon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DŽ Sapna.
9: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
8: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sao prateći materijal.
9: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubavno osoblje će vam pomoći da se obučite. Sapna Komerc, DŽ Sapna.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Sapna raspisala javni poziv za prijem i upise djece. Upise će trajati od 1. do 15. juna 2026. godine. Upise vrši za cjelodnevni boravak od 6. do 17. sati i poludnevni boravak od 7. do 12. ili od 8. do 13. sati. Odgojne grupe će biti formirane u skladu sa pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj i to jaslička grupa djeca uzrasta od 6. mjeseci do 3 godine i vrtićka grupa djeca uzrasta od 3 godine do polaska u osnovnu školu. Na javni poziv se mogu prijaviti roditelji, odnosno staratelji koji žele koristiti usluge ove javne ustanove u pedagoškoj 2026-2027. Godini, počeo od 1. septembra 2026. godine. Spisak potrebne dokumentacije i ostale informacije možete saznati iz teksta javnog poziva koji je istaknut na zgradi vrtića i na web stranici Glasa Drine. Prijave sa popunjenom dokumentacijom dostaviti lično u prostorije javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Sapna u zatvorenoj koverti svakog radnog dana od 9 do 15 sati. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon broj 061 286 126. Oglasi. U pripremi je ponovno štampanje knjige Zvorničko-Sapanjski vitezovi nekrologiji 1992-2026. godina. Knjiga se nudi u pretplati po promotivnoj cijeni od 20 km. Uplate se mogu izvršiti do 15. juna tekuće godine u prostorijama Udruženja šehida i poginulih boraca općine Sapna ponedeljkom i petkom, zatim u butiku Misk kod Irfana ili lično kod autora Kemala Durakovića. Kontakt telefon 062-794-629 ili na društvenim mrežama Kemal Duraković. Oglasi.
1: Lovačko društvo Husić Mustafa Čektalo Sapna poziva građane da iz sigurnosnih razloga izbjegavaju kretanje kroz šumska područja kako bi se izbjegle eventualne neželjene situacije. Također apeluju na stanovnike koji tokom boravka u prirodi ili na vlastitim imanjima primijete mladunče srne lane da ga ne diraju niti pomjeraju. Lane nije napušteno, već se majka srna nalazi u blizini i vraća se po mladunče. Poljoprivrednike posebno pozivaju na oprez prilikom košenja trave. Preporučuje se da prije košenja prekontrolišu parcelu kako bi se izbjegle povrede lanadi koje se često skrivaju u visokoj travi. Iz lovačkog društva Husić Mustafa Čektalo Sapna svim građanima se zahvaljuju na razumijevanju i saradnji.
0: Oglasi.
1: Bošnjačka zajednica Kulture Preporod Sapna i ove godine organizuje tradicionalno kulturno-zabavnu manifestaciju Ljeto u Sapni, koja počinje u srijedu 10. juna i traje do 31. augusta. Programski sadržaj bit će realizovan i srijedom i petkom na poligonu osnovne škole i u Domu kulture Sapna u terminu od 19 do 22 sata. Zbog specifične podloge na poligonu je zabranjena upotreba cigareta, a dame se mole da na igranku ne dolazi u obući sa štiklom kako se umirana podloga igrališta ne bi oštetila. Prva igranka održava se u srijedu 10. juna. Dobrodošli na druženje i zabavu poručuju iz Bošnjačke zajednice Kulture Preporod Sapna.
0: Oglasi. Apartmanima Mirando u Luneumu potrebni pizza kuhari i sobarice. Sve informacije na Viber broj 061-908-447. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe Numanović Samir, direktor 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za junski ispitni rok koji traje od 1. juna 2026. do 30. juna 2026. godine. oglasi. Općinska izborna komisija Teočak obavještava građane da će izvodi za privremenog biračkog spiska za izbornu jedinicu 055A Teočak biti izložen na uvid javnosti u trajanju od 30 dana, odnosno od 6. juna do 6. jula 2026. godine. Izvodi za privremenog biračkog spiska pojedinačno za svaku mjesnu zajednicu će biti dostupan građanima u Centru za birački spisak općine Teočak i u sjedištu Općinske izborne komisije Teočak. Uvid u izvodi za privremenog biračkog spiska može se izvršiti svakim radnim danom od 8 do 16 sati u Centru za birački spisak općine Teočak. Ukoliko građani prilikom uvida u birački spisak uoče da su u izvodu upisana umrla lica, o tome trebaju da obavijeste općinsku izbornu komisiju s ciljem poduzimanja aktivnosti prema nadležnim organima za brisanje istih iz izvoda. Raseljena lica koja imaju biračko pravo obavijestit će se putem oglasne ploče u zgradi općine Teočak da se izvodi iz privremenog centralnog biračkog spiska nalazi u Centru za birački spisak, kako bi mogli provjeriti i izvršiti eventualnu ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnog organa i opredijeliti se za biračku opciju, općina, odnosno mjesto glasanja i način glasanja, lično ili u odsustvu. Navedena lica će se također upoznati da zahtjev za određivanje ili eventualnu promjenu biračke opcije podnose lično na PBO 1 obrascu najkasnije 75 dana prije dana održavanja izbora, dakle do 27. jula 2026. godine do 24 sata Centralnoj izbornoj komisiji BiH putem Centra za birački spisak u općini u kojoj imaju prijavljeno prebivalište ili boravište raseljenog lica u skladu sa zakonom, odnosno prema evidenciji nadležnog organa, uz obavezu prilaganja kopije jednog od važećih identifikacionih dokumenata i po mogućnosti rješenja o priznavanju statusa raseljenog lica ili broja zahtjeva za priznavanje statusa lica evidentiranog kod nadležnog organa. Oglasi. Komisija za dodjelu studentskih stipendija općine Teočak raspisala je javni oglas za dodjelu 20 stipendija redovnim studentima do diplomskog i postdiplomskog studija, čije školovanje traje u kontinuitetu za akademsku 2025-2026. godinu. Pravo na prijavu imaju svi studenti čija porodica ima prebivalište na području općine Teočak minimalno 2 godine do dana raspisivanja konkursa, kao i studenti čija porodica ima status povratnika sa područja općine Teočak na područje općine Ugljevik. Prijave sa dokazima dostaviti u zatvorenoj koverti lično na pisarnici općine Teočak ili preporučenom poštom na adresu općina Teočak, centar BB, 75414 Teočak. Komisija za dodjelu studentskih stipendija sa naznakom prijava na javni oglas se ne otvaraj. Oglas ostaje otvoren do 18. juna 2026. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Za sve dodatne informacije obratite se na telefon 061-946-972 ili lično kod referenta za administrativno-tehničke poslove Kancelarija broj 35. Oglas je objavljen na Radiju Glas Drine, na oglasnoj tabli i na web stranici općine Teočak. Oglasi.
2: Naredni blok na programu je u 13 sati i 10 minuta.

0: Predstavljanjem knjige Ferhadija Kraljica bosanskih džamija, autora Edhema Efendije Čamđića, nastavlja se kulturno-vjerska manifestacija 23. dani Hasana Kaimije. Promocija će se održati u Brčkom u Divan Hani Medžisa Brčkom, danas sa početkom u 19. sati. U srijedu 10. juna programski sadržaj ove manifestacije vezani su za područje Bratunca. U Mektepskom centru u Hranči održat će se predstavljanje monografije pod nazivom Od Drine do zelenog jadra autora Senada Karića. Ovaj kulturni događaj počinje također u 19. sati. Svi su dobrodošli. Dragi naši, slijedi blok reklama. U 10 sati poslušajte vijesti BH Radija 1, a nakon toga program ćemo nastaviti iz studija Glasa Drine.
1: ETT. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma, jer dom počinje s nama.
2: Partner od povjerenja za akumulatore, Juso Ajla D.O. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom. Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sata 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 amper sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
3: Besplatno. Provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova. Provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla D.O. u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla D.O. vašu vožnju pretvara u uživanje.

0: za dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe, za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
1: Kratka pića, sokovina, boce, više vrsta kave.
0: Ako ove godine ljetujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod remize. Sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbijeđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naši apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor. Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061-908-447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66. Odmor iz snova čeka na tebe. Mirandol, Neum.
2: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
0: Sve za gradnju od temelja do krova.
2: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreć, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
0: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
2: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan avat za građevinarstvo.
0: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
2: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
3: Vaše zdravlje naš prioritet.
4: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
3: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
4: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšići, Gornji i Donji Reinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Siminhan, Slavinovići, Solina i Mrabor.
3: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesiji radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
4: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
5: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 8. do 10. juna iz ponude izdvajamo Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Nutella 750 grama plus 75 grama gratis 11,90, deterđent za veš Ariel 4 kg 12,45, toalet papir Lili 16/1 troslojni 4,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
6: Deset sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Sindikat Nove željezare Zenica izrazio je zadovoljstvo usvajanjem zakona o postupku vanredne uprave u ovom preduzeću. Zakon je usvojen sa 70 glasova za nakon višesatne rasprave. Iz vlade su naveli da je glavni cilj zakona zaštita radnih mjesta, očuvanje domaće industrije i stabilnost privrednog sistema federacije. Sindikat je pozvao Dom naroda da već ove sedmice usvoji zakon kako bi on mogao stupiti na snagu. 14 osoba je uhapšeno u akciji MUP-a Tuzlanskog kantona zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja i eksplozivnih materija. Iz MUP-a je saopćeno da se vrše pretresi na više lokacija na području Kalesije i Živinica, a u saradnji sa policijskom upravom Zvornik i na području Bratunca, Šekovića i Osmaka. Trenutno nema više detalja o rezultatima pretresa, uključujući eventualni pronalazak oružja i drugih spornih predmeta. Američki vojni helikopter srušio se u blizini Hormuškog Moreuza. Prema zvaničnim informacijama, oba člana posade pronađena su i spašena ubrzo nakon nesreće. Vojne vlasti pokrenule su istragu kako bi utvrdile da li je nesreću izazvao tehnički kvar, ljudski faktor ili vanjski napad. Vrijednost helikoptera je oko 50 miliona dolara. Prvu utakmicu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu protiv selekcije Kanade sudit će argentinski sudija Facundo Tello. Riječ je o jednom od najboljih sudija iz Južne Amerike koji je već sudio utakmice na mundijalu i evropskom prvenstvu. Tello je poznati po tome što je u meču Superkupa Argentine između Boke i Razinga dodijelio čak 10 crvenih kartona i prekinuo utakmicu. Meč Bosna i Hercegovina Kanada na rasporedu je u petak u 21 sat. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 20 stepeni, Zenici 22, Tuzli i Banja Luci 23, Mostaru 25 i u Neumu 27 stepeni. Danas uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom u dijelovima Bosne. Najviša dnevna temperatura do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
7: A nakon vijesti BH Radija 1 mi program nastavljamo iz studija Glasa Drine, 10 sati i 4 minute.

0: Radio Glas Drine, izbor pjesme za hit dana. Radnim danima od 10 sati i 5 minuta. Svoj glas pošaljite putem Vibera na broj 062-130-099. Hit dana. Hit dana.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
2: Aloj PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
1: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
1: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
0: Upravo tako, dragi naši, vrijeme je da biramo i hit danas za ovaj utorak 9. jun. Čuli smo poruku našeg sponzora. Veliki pozdrav šaljemo za našeg sponzora sa uposlenim u Adoplastu, a vas pozivamo da nam pomognete da izaberemo hit dana. Dvije dame se danas takmiče na mjestu predloga broj 1, Kosi ti i Adelisa Hođić.

0: Eto, čuli smo pjesme za koje danas glasate u izboru za hit danam. Ko si ti, Adelisa Hođić i Elvira Dragić, igračka. 09, odnosno 06 2130 099, vibe broj za vaše glasove. Glasate za prilog 1 ili prilog broj 2. Oko 5 do 1 proglasit ćemo i hit dana, a u nastavku još jednom poruka našeg sponzora.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
2: Alo i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
1: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
1: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035 779 747 i 061 734 648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
3: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, banana kilogram 2,25, jeger kobasica Vimes kilogram 6,95, krem štapići Lasta 200 grama 2,50. Više na robot.ba.

Memorialni centar Srebrenica juče je otvorio drugo izdanje festivala dokumentarnog filma Srebrenica Docs, koje se održava od 8. do 11. juna 2026. godine u Srebrenici. Tokom 4 dana biće prikazano 18 dokumentarnih filmova s fokusom na teme genocida i suočavanja s prošlošću. Odebranih tema iz arhive Memorialnog centra i u saradnji s partnerskim medijima i autorima. Ulaz za sve projekcije je besplatan. Festival je pokrenut prošle godine s namjerom da Memorialni centar bude i mjesto susreta autora, svjedoka i publike. Ovogodišnji program donosi se u proširenom obliku s više filmova i s radionicom za mlade autore i volontere. Filmovi u programu govore o danima nakon pada enklave, o povratku i ostanku, o potrazi za nestalima i o generacijama rođenim poslije koje nose nasljeđe genocida. Uz njih program otvara i šira pitanja sjećanja, obrazovanja i poricanja. Nakon projekcija planirani su razgovori s autorima i učesnicima, kazala je Mirela Osmanović, koordinatorica projekta ispred Memorialnog centra Srebrenica. Program je omogućen uz podršku vlade Ujedinjenog Kraljevstva kroz projekat Srebrenica Kutrić u suradnji s Britanskom ambasadom u Sarajevu. Filmovi koje prikazujemo govore o ljudima i o onome što se nastavlja poslije. Festival nam je prilika da Memorialni centar bude mjesto na kojem se ta svjedočanstva čuvaju i o kojima se razgovara, posebno s mladim ljudima, napomenuo je Emir Suljagić, direktor Memorialnog centra Srebrenica. Danas su na programu filmovi Rođeni, a ne postoje, Jasmin Begić, Birn BiH, Nebo visoko, a zemlja tvrda, Selma Tahirović, TV San, 60 minuta specijal, General zločinac, Damir Kaletović, Federalna televizija, Sajam, Sanja Miha, Azra Husarić, Omerović, Birn BiH i ovdje Srebrenica, prijem, Jasenko Krehić, BHRT.

0: montaža gratis od nas.
1: Pegel Lukavac je pripremio nevjerovatno niske cijene ljetnih novih guma.
2: Dobro slušaj sada. 175x65R14 već od 62,30. 195x65R15 već od 74,20. 205x55R16 već od 82,60. 225x45R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
3: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
4: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
3: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
4: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
3: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
4: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
3: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
4: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
5: Znate, postoji ta tegla. Du tegla, nova, a opet ona stara, vitaminka, kao nekad.
6: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Čeko skače i... Gol! Vadimo!
7: Svaki gol počinje najbolje.

0: slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
1: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevne veze sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10:30, a subotom dva polaska u 10:30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
2: Imate problema sa vidom?
3: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
2: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
3: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
2: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
3: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DŽ Sapna.
4: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
3: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, vičanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sal prateći materijal.
4: Pozovite nas na 035-597-118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubavno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DŽ Sapna.
2: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.

sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i registracija vozila, putničko zdravstveno i kasko osiguranje, kao i prijevod vozila. STTP Kahrib, Satna 061 884 880.

0: vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chippy Chips 130 grama 2,45, pivo Pam pola litra 1 km, Vision LED Smart TV 55 inča 609 km, Vision LED TV 39 inča super cijena 299 km. Navijaj, uštedi, pobjedi, vaš robot.
2: Pratite program Glasa Drine. Glas Drine.

0: Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Mjesna zajednica Centar u općini Teočak organizuje tradicionalni narodni vašar Tršnjarevo 2026 u Teočaku. Vašar će se održati u subotu i nedjelju 13. i 14. juna. Tradicija duža od 62 godine, mjesto okupljanja, druženja, promocije i trgovanja. Za rezervaciju mjesta za štandove pozovite telefon broj 061-949-768. Trešnjarevo 2026 u Teočaku 13. i 14. juna. Dobrodošli, dobrodošli.
2: Talasi vašeg radija, 10 sati 47 minuta. Ukoliko putujete, svima vama želimo sretan put i udobnu vožnju.
1: Slušajte i gledajte nas rtvglasdrine.com. Glas Drine, vaš radio.

Federalno ministarstvo financija saopćilo je da je osiguralo sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nositelje ratnih odlikovanja za maj 2026. godine u ukupnom iznosu od oko 34 miliona konvertibilnih maraka. Osigurana su i sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoći invalidnina za civilne žrtve rata za prošli mjesec u ukupnom iznosu od oko 29 miliona konvertibilnih maraka. Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama su upućeni bankama, saopćeno iz Federalnog ministarstva financija.

0: kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.
2: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks 4. Svaka čast, kažu nam svaka čast.
1: Hitovi bez pauze. 24 sata samo dobra muzika. Radio Glas Vrine.

0: Radio Glas Drine, više od radija, dio tvog dana.
1: Talosi vašeg radija, 11 sati i 5 minuta. Sponzor tačnog vremena je namještaj Kelajđić, Reinci, Gornji Kalesija. Telefon je 061-429-311. Željoteka na programu do 13 sati. Ako nešto proslavljate 9. juna, čestitamo vam i želimo sve najbolje. Korisnici BH Telekom, HTRonet i MTEL mreže, svoje poruke iz BiH nam šaljite na 091-611-201, a cijena jedne poruke je marku 20 plus PDV. Stiže i glas za prijedlog broj 1. Pjesma od Mujčeta Durića, Kćerka. Pozdrav za tebe, kaže najbolju voditeljicu, kao i za moje kćerke. Esmu i Uniru i slušalce RGD od Mevle. Hvala puno Mevle, također veliki pozdrav i za vas. Uživajte vašu muzičku nastavku.

0: Radio Glas Drine, više od radija. Dio tvog dana.
1: Glasa za prvi prijedlog, pozdrav tebi voditeljice, hvala puno, za vas slušamo Šabana i Vjeru 8 tebi. Pozdrav veliki, uživajte.

glasamo za predlog broj 1. Slatki poljubac šaljemo ljepoticama, dami i kolektivu RGD. Hvala puno. Također pozdrav veliki poljubac šaljemo do Francuske. Samo ti si uvijek ista, a ovo je Šerif Konjević.

0: Održi taj poseban dan da slaviš svoj rođendan. Neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
1: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod pekare Lejla.
0: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
2: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
2: San Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
2: Novo i jedinstveno na području Živinica.
4: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
2: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
4: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
2: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
4: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
2: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
4: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
2: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
4: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
2: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinica Tuzla u Ljubačama.
4: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
5: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
6: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
4: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
6: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
4: Dvije

0: muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
2: A nakon blaka reklama vraćamo se i emitovanju vaših poruka. 11 sati i 30 minuta, talosi Glasa Drine. Glasamo za prilog broj 1, poljubac i pozdrav, najbolji ste, volimo vas. Hvala puno, pozdrav, veliki poljubac također šaljemo. I za tvoje ruke, ovo je Kuki, u nastavku uživajte.

Slušamo Kemela Malovčića u nastavku Stiglo pismo. Selam za najbolju voditeljicu, za sve širom svijeta koji me poznaju. Čestitam Košta Slavi od Sadike i glasa za prijedlog broj 1. Hvala puno Sadika, pozdrav veliki također vama. I slušamo Kemela, uživajte.

glasa za drugi prijedlog. Pozdrav tebi, ljepotice naša. Puno poljubaca od Have iz Tuzle. Pozdrav za djecu, unučad. A može li, kaže, mila pjesma od Vere i pola sinu, pola kćeri? Može, naravno. Također veliki pozdrav za našu Havu.

0: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola. Tesla Google 55-ica. Nevjerovatnih 555 konvertibilnih maraka.
1: Super sniženja u Piemonte marketima od 6. do 12. juna. Iz ponude izdvajamo gulaš Podravka 200 grama po super cijeni od 3 marke 80. Sok Fruvita litar i po Dunja snižen na 2 marke. Croissant Vanilla Multipak 6 komada, pistacija samo 2,90. Keks Paris 300 grama original po super cijeni od 2,5 marke. Pasta za zube Vademekum White 75 ml snižena na marku i po. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 6. do 12. juna i još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte. Do 13. sati je žiljoteka. Korisnici BH Telekom, HTR.net i MTEL mreže svoje poruke iz BiH nam šaljite na 091-611-201, a cijene jedne poruke je Marku 20 plus PDV. Pozdravite vam, dragi ljude, čestitajte nekom nešto ako imate povode za to ili poručite pjesmu za vašu dušu, a mi smo tu da ispunimo sa velikim zadovoljstvom. Sve bih dala da se moj slušamo lepo Brenu, a za tri dame u Tuzli.
2: Glas Drine, vaš radio.

Mile Kitić u nastavku. Za vrednu ekipu u garaži ide Smijem se, plače mi se. Nakon ove pjesme idemo kratko na blok reklama. U 12. sati poslušajte podnevne vijesti BH Radija 1, a oko 12.10 program ćemo nastaviti iz studija Glasa Drine.

0: od nas.
1: Pegel Lukavac je pripremio nevjerovatno niske cijene ljetnih novih guma.
2: Dobro slušaj sada. 175x65R14 već od 62,30. 195x65R15 već od 74,20. 205x55R16 već od 82,60. 225x45R17 već od 95,20.
1: Pegel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
3: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
4: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035 366 554.
5: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHS Srebrenik.
6: Dobrodošli u oazu zelenila gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DOO Tuzla.
7: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
8: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035-745-070, 035-744-400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.

0: partner u poljoprivrednoj proizvodnji. U ponudi su mineralna đubriva u raznim pakovanjima, sjemenski krompir holandskog porijekla, razne vrste luka i sjemena povrća, ukrasnog i začinskog bilja u manjim pakovanjima i sve ostalo za uspješnu proljetnu sjetvu. Rubus vrši upis i isporuku jednodnevnih pilića i koka nosilja na kućnu adresu te prateće koncentrate i zaštitne preparate. Nudimo i program za pčelarstvo, pogače, hranilice, pojilice i još mnogo toga, te sadnice voća domaćih sorti i zaštitna sredstva za iste. Rubus se već dugi niz godina bavi otkupom mlijeka, živog vinogradarskog puža, kooperativnim uzgojem i otkupom krastavaca kornišona, te maline i kupine. Iza nas je preko 20 godina rada, povjerenja i saradnje sa mnogim srodnim poznatim preduzećima iz cijele BiH. Kontakt telefoni 035 597 361 i 597 993 te 061 820 802 Ramo, 061 062 547 Mithat i 061 704 674 Nihad. Za uspješnu proizvodnju i visoke prinose u poljoprivredi, Rubus DOO Sapna.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 8. do 10. juna iz ponude izdvajamo Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Nutella 750 grama plus 75 grama gratis 11,90, deterđent za veš Ariel 4 kg 12,45, toalet papir Lili 16/1, troslojni 4,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010. Omladinsko kulturno umjetničko društvo Balkan Folka Fekla Bruk organizuje dječji folklorni festival u subotu 13. juna. Učestvuju Kud Sevdah Frankfurt, Kulin Ban Graz, Džemel Bjedić Ens, Kud Ljiljan Braunau i domaćin Balkan Folka Fekla Bruk. Muzika uživo, Prestiž Duo. Dječji folklorni festival u organizaciji Omladinskog kulturno umjetničkog društva Balkan Folka Fekla Bruk u subotu 13. juna. Gmunda Strase 5 4690, Schwanenstadt. Budite dio večeri ispunjene igrom, pjesmom i dječjim osmisima.
2: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo sire damer ili gauda melona kilogram 9,95, hrenovke budi sa sirom 150 grama marku 65, čokolada Riki 300 grama 5,40, gazirani sok Coca-Cola 1,25 litara marku 85. Vaš robot.

0: 12 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Sinala Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. 14 uhapšenih u policijskoj akciji u Kalesi i Živinicama i više gradova u Republici Srpskoj. Predloženo otvaranje stečaja rudnika Nova Ljubija. Bivši radnici Krivaje i Zavidovića održali novu protestnu šetnju. Sporazum sa Iranom moguć u narednim danima, izjavio američki predsjednik Donald Trump. Vrijeme danas sunčano, u Bosni mogući lokalni pljuskovi. Četrnaest osoba uhapšeno je u akciji MUP-a Tuzlanskog kantona zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja i eksplozivnih materija. Iz MUP-a je saopćeno da se vrše pretresi na više lokacija na području Kalesije i Živinica, a u saradnji s policijskom upravom Zvornik i na području Bratunca, Šekovića i Osmaka. Više informacija bit će poznato po završetku akcije.
0: Bivši radnici Krivaje iz Zavidovića održali su protestnu šetnju i zbor u krugu preduzeća. Oni traže raskid ugovora sa četiri firme koje sebe nazivaju ortačkom kompanijom. Radnici zahtijevaju i uplatu zaostalih plata i doprinosa, zašto je potrebno više od 70 miliona maraka. Ranije su održali proteste ispred zgrade vlade federacije kada su dobili obećanje da će njihovi zahtjevi biti ispunjeni.
1: U Okružnom privrednom sudu u Prijedoru održano je ročište na kojem je podnesen zahtjev o otvaranju stečajnog postupka u rudniku Nova Ljubija. Ročište je uslijedilo nakon što je sud na prijedlog privremene stečajne upravnice prethodno odredio materijalno-financijsko vještačenje nad ovim preduzećem. Gordan Pavlović, kao lice ovlašteno za zastupanje rudnika Nova Ljubija, podnio je sudu prijedlog za otvaranje stečajnog postupka. Sud bi u roku od 3 dana trebao donijeti odluku o otvaranju stečajnog postupka, kaže stečajna upravnica Ljiljana Mandić.
2: Pa ja sam danas po zakonu o stečaju, članu 5, predložio da se otvori stečajni postupak iz razloga što je tu stvarno u pitanju pretežna pratežna nesposobnost, jer jedini kupac koji je kupac željeza, Nova željezara, je ugasla visoku peć. To je tu ta takozvana integralna proizvodnja, znači visoka peć ne radi i ne prerađuje rud. 99% prihoda rudnika Nove Ljubije je prihod od Nove željezare. I mi smo došli u situaciju da zadnjih 6 mjeseci nismo imali naplaćene nijedne marke, znači 79 miliona je potraživanja od strane Nove željezare, što je upitno i otvorio se ili ne otvorio stečajni postupak u Nove željezare. Sad se priča o nekom zakonu lex specialis Nove željezare, međutim taj zakon ništa nije definisao. Nije definisao ni kako će platiti rudnik, ni kako će platiti ostale dobavljače. Ništa nije definisao. I priča se o nekoj zaštiti imovine. Zaštita imovine je u stečaju. Preuzimanjem imovine od strane stečajnog upravnika, imovina će biti 100% zaštićena.
1: U Sarajevu je za danas zakazan sastanak predstavnika sindikata rudara svih rudnika s vladom Federacije Bosne i Hercegovine. Najavio je ovo ujutru za sve BHRT-a predsjednik sindikata radnika rudnika Kreka u Tuzli, Senad Zaidić. Rudari smatraju da se u rudnike mora više investirati. Nadaju se pozitivnom ishodu sastanka jer, kako ističu, ova je vlada možda i najbolja do sada kada je u pitanju saradnja.
3: Mi, znajući svoje kapacitete i potentnost rudnika Kreka, nismo zadovoljni sa ovakvim stanjem koje imamo na terenu. Ipak mi smo društvo koje je u konsolidaciji i koje, da bi mi izašli iz toga, moramo još više doći na veće cifre kad su u pitanju kako proizvodnja uglja, tako proizvodnja otkrivke. Ono što mi sa ovom garniturom vlasti imamo protekle tri i pol godine, je bilo, da kažemo, u dobroj mjeri korektno. Međutim, nije to dovoljno. Pokazalo se na terenu da to nije dovoljno. Mora se kretati sa još jačim investiranjem, prije svega u rudnik. Činjenica da mi nakon 3,5 godine ne možemo se pohvaliti da smo ni jednu jedinu mašinu kupili.
0: Dom naroda parlamenta federacije zakazao je za četvrtak vanrednu sjednicu na kojoj će razmatrati zakon o postupku vanredne uprave u Novoj željezari Zenica. Ovaj zakon jučer je nakon višesatne rasprave usvojen u predstavničkom domu. Iz vlade su naveli da je glavni cilj zakona zaštita radnih mjesta, očuvanje domaće industrije i stabilnost privrednog sistema federacije. Ako bude usvojen i u domu naroda, zakon može stupiti na snagu. Završni je dan konferencije Evropske narodne stranke o proširenju Evropske unije. Biće održana interna sesija, zatvorena za javnost. Jučer je na konferenciji potpisana deklaracija koja potvrđuje opredjeljenost za evropski put Bosne i Hercegovine i jačanje političke stabilnosti. Deklaracijom se, pored ostalog, izražava zabrinutost zbog napada na Ustav Bosne i Hercegovine.
1: Sarajevo je domaćin četvrtog Evropskog halal kongresa, jednog od najznačajnijih međunarodnih skupova posvećenih halal industriji, koji je okupio stručnjake, predstavnike institucija i privrede iz više od 20 zemalja svijeta. O značaju kongresa, razvoju halal tržišta i njegovim perspektivama govori direktor Agencije za certificiranje halal kvalitete Damir Alihodžić.
4: Cilj kongresa jeste upravo da poveže akademsku zajednicu, halal certificirane proizvođače, halal certifikacijska tijela, akreditacijska tijela, standardizacijska tijela, svakako evo naravno i akademsku zajednicu, da iskažu svoja mišljenja, svoja istraživanja i da prinesu daljem razvoju halala u Bosni i Hercegovini i svakako u Europi. Ono što je također važno, posebno za Bosnu i Hercegovinu, jeste u tome da ovim kongresom mi Bosnu i Hercegovinu pozicioniramo na dodatno na svjetskoj halal mapi i promovišemo na tom jako vrijednom tržištu koji je evo u samo 2025. godini iznosilo preko 470 milijardi američkih dolara, a procjenjuje se da će ono konačno rasti. I da, mogli smo slušati u posljednjih godina i u posljednje vrijeme da ovo tržište konstantno raste i da svakako trebamo vidjeti šansu, posebno naši proizvođači, posebno naša industrija, na neki način bi trebalo još dodatno možda učiniti neki napora da dođe na ova tržišta i da eventualno dodatno promovišemo Bosnu i Hercegovinu. I jedna od sesija će biti upravo halal turizam kojeg Bosni i Hercegovini ne nedostaje, a može svakako doprinijeti velikom dobru.
1: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da ulažu završne napore kako bi postigli sporazum s Iranom, te da je u razgovoru s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom prekinuo daljnju eskalaciju sukoba. Iran traži prekid sukoba u Libanu kao preduslov sporazuma, a jemenski Huti otvaraju novu prijetnju s juga. Američki vojni helikopter srušio se nedaleko od Hormuškog Moreuza, ali nema službenih izvještaja da li je pogođen ili je došlo do kvara na samoj letjelici. Detaljnije Igor Božović.
5: Pad američkog helikoptera nedaleko od Hormuškog tjesnaca samo je jedna nijansa iznimno složenog stanja u kojem Islamska Republika Iran i Sjedinjene Američke Države pregovaraju o mirovnom sporazumu. Bijela kuća, Pentagon ni Senkom nisu noćas htjeli objaviti o čemu se radi u incidentu u kojem su ozlijeđena dva američka pilota. Američki predsjednik Donald Trump kasno sinoć.
6: Piloti su dobro, niko nije povrijeđen. Ujutru ćemo podnijeti izvještaje, ali piloti su dobro.
5: Sjedinjene Američke Države traže da se pregovara o nuklearnom dogovoru, dok Iran traži da sporazum obuhvaća i neprijateljstvo Izraela prema Libanonu. Donald Trump je objavio da je osobno zatražio do Izraela obustavu novih napada na Libanon. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu sada se mora pravdati domaćoj javnosti.
6: Čvrsto se zalažem za naše pravo na djelovanje protiv naših neprijatelja. To smo učinili i sada, nakon što je Hezbollah pucao na izraelsku teritoriju, naredio sam odbrambenim snagama da napadnu terorističke ciljeve u Bejrutu i tamo eliminišu operativce Hezbollaha. Nakon što je Iran napao Izrael, uputio sam IDF da napadne vojne i ekonomske ciljeve širom Irana.
5: Izraelska vojska je objavila da je presrela letjelicu iz pravca Jemena nakon što su jemenski Huti jučer zabranili Izraelu plovidbu Crvenim morem zbog situacije u Gazi i Libanonu. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda Karim Khan suspendovan je nakon što je protiv njega pokrenut disciplinski postupak zbog optužbi za seksualno zlostavljanje. Odluka je proslijeđena na posebnu sjednicu 125 država članica koje će odlučiti o njegovoj daljoj sudbini. Ugledni britanski advokat koji je izdao nalog za hapšenje Vladimira Putina negira optužbe koje je 2024. godine iznijela službenica Međunarodnog krivičnog suda, tvrdeći da nikada nije zloupotrijebio bio položaj niti se ponašao na način koji bi se mogao smatrati prisilnim ili neprimjerenim.
1: U Sarajevu je 25 stepeni, Banja Luci, Zenici i Bihaću 27, Tuzli 28, Bijeljini 29 i u Mostaru 30 stepeni.
0: Danas uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom u dijelovima Bosne. Najviša dnevna temperatura do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo-Zapad-Lepenica. Saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spiker Aydin Koso, urednica emisije Sinala Šumar.
7: A nakon vijesti BH Radija 1 mi program nastavljamo iza studija Glasa Drine 12 sati 11 minuta.

Talas je vašeg radija, 12 sati i 14 minuta i dalje možete glasati u izboru pjesmi za hit dana 062-130-099, Viber broj za vaše glasove. Kositija Delisa Hođić i igračka Elvira Rahić. Pozdrav, kaže moja Admira za tebe, Almira, Nermina, Mirzetu, Enesu, Ajlu, Aishu, Tifunu, Azminu, zatim za Maidu, Medinu, Timku, sina Snahu, Unučicu, Milana, Konu i za Nazu. Tebi ugodan dan. Glasa za predlog broj 2 od Maide iz Brčkog. Hvala puno Maida, također veliki selam i pozdrav vama. Sinoć sretog, prijatelja starog. Slušamo Sinana.

Utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu moći će se pratiti u Tuzli, gdje će za građane i navijače biti organizovano javno gledanje na Trgu Slobode. Iako se na zvanične informacije nadležnih još uvijek čeka, vijećnica u gradskom vijeću Tuzla Dragana Gargo Berbirović navodi da je inicijativa u konačnici prihvaćena. Voljela bih da je ovo bilo najavljeno ranije i bolje medijski ispraćeno, ali bez obzira na to, važno je da su se nadležni potrudili i omogućili građanima da zajedno bodrimo našu reprezentaciju. Bravo, gradonačelniče. Hvala nadležnoj službi što je uvažila i realizovala inicijativu koju sam pokrenula. Ponekad nam je svima potrebno malo radosti, zajedništva i pozitivne energije. Zato svi na trg da zajedno navijamo i podržimo našu reprezentaciju Bosne i Hercegovine, navodi Berberović. Prema objavama na društvenim mrežama, na Trgu Slobode se već postavlja veliki LED ekran na kojem će se uživo prenositi najvjerovatnije sve tri utakmice grupne faze takmičenja. Na ovaj način građani će imati priliku da u zajedničkoj atmosferi bodre reprezentaciju i prate njene nastupe na mundijalu. Slušamo Šerifa za društvo u Tuzli, da opjesma, nakon nje kratko reklame, pa nastavljamo dalje.

0: te.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se žali da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo. Razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
4: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
2: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stare iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burni, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.

0: Zamenite gume, kucnuo je čas. Zvornik putevi, tu su za vas. Gume za putnička vozila, kamione i radne mašine. Profesionalne usluge montaže i balansiranja guma, vrhunski kvalitet i odlične cijene. Posjetite nas u Karakaju, 200 metara od raskrsnice za Tuzlu i u objektu inženjeringa. 065-593-496. Sigurnost na prvom mjestu. Zvornik putevi. Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
1: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
0: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
1: U toku je akcijska prodaja stanova 2950 km po metru kvadratnom plus PDV. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258. Više detalja na 3x.tc-bazar.ba.
0: Prostor koji pruža više. Stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
1: Vaš savršen dom čeka na vas.
0: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija. Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog Mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
2: Ne propustite ni jednu akciju. Budi uvijek kao da si na terenu. Uz Arena Sport kanale, 3 Arena Premium kanala, 6 Arena Sport kanala, plus specijalni Arena kanali. Sve to dobijate u standardnoj ponudi TX TV-a. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po jednu KM. Kontaktirajte nas na 035 302 333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabel i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
0: Širi se miris preko koridora, ovo pečenje probati se mora. Put neka te vodi tamo gdje hrana nema mana, pravo u Memiće kod Jasmina. Hrskavi pečeni pilići, sočno jagnjeće i jareće pečenje, sve vrste alkoholnih i bezalkoholnih pića da se sve zalije kako treba. Usluge pečenja pilića, jagnjadi i jarića po narudžbi. Pozovite 061-629-669. Jednom svratiš i ovaj ukus zauvijek pamtiš. Pečenjara Jasmin na koridoru u Memićima.
3: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
0: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566. Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
3: Talusi vašeg radija, 12:35. Sponzor tačnog vremena je namještaj Kalajđiće, Reinci Gornji Kalesija, telefon je 061-429-311. Ovo je Hanka Paldum iz Sarajevo, a jedna od vaših naručenih muzičkih željubez poruke.

Potpredsjednik entiteta Republika Srpska Ćamil Duraković uputio je Ministarstvu prosvjete i kulture RS-a i Narodnoj skupštini RS-a inicijativu za izmjene i dopune entitetskog zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju s ciljem rešavanja dugogodišnjih sistemskih problema s kojima se suočavaju djeca, roditelji i nastavnici iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda u obrazovnom sistemu ovog entiteta. Duraković navodi da važeći zakonski okvir i trenutna praksa ne garantuju u punom kapacitetu pravo na materni jezik, niti osiguravaju proporcionalnu nacionalnu zastupljenost zaposlenih u obrazovnim ustanovama. Inicijativa predviđa, kako pojašnjava, 10 konkretnih rješenja, među kojima su priznavanje bosanskog i hrvatskog jezika u pedagoškoj dokumentaciji, uvođenje garancije za izučavanje predmeta materni jezik s elementima nacionalne kulture i istorije, te formiranje posebne komisije za udžbenike za nevećinske zajednice. Osim toga, predložene su mjere afirmativne akcije pri zapošljavanju nastavnog kadra, kao i depolitizacija i deklerikalizacija školskog prostora, kako bi škole postale istinski inkluzivne i sigurne za svu djecu. Ovim izmjenama i dopunama predlažemo konkretna rješenja koja osiguravaju da škole budu istinski inkluzivne i sigurne za svu djecu, te da se konačno stane u kraj diskriminatornoj praksi u obrazovnom sistemu. Uvođenjem predmeta materni jezik s elementima nacionalne kulture i istorije omogućilo bi se da Bošnjaci i Hrvati imaju dodatni predmet u školi posebno fokusiran na naše jezike i književnost, ali i da ima okvir za izučavanje istorije regiona i naše države u periodu od srednjeg vijeka do modernih dana. Na taj način bismo premostili višegodišnji problem nepostojanja konsenzusa oko izučavanja istorije, spojili taj dio s predmetom jezika i književnosti, a sveli razdvajanje djece na minimum, ograničivši ga na jedan predmet u cijelom entitetu za vrijeme cijelog toka obrazovanja. Ovo je rješenje koje se koristi u više zemalja regiona, te vjerujem da nudimo dobru priliku Ministarstvu prosvjete i kulture RS-a da napravi iskorak, ocijenio je Duraković. Uvjeren sam da bi usvajanje ovih izmjena predstavljao civilizacijski iskorak koji će značajno doprinijeti izgradnji povjerenja, povratku i stabilnosti u Republici Srpskoj, kao i ispunjavanju obaveza iz međunarodnih konvencija o pravima djeteta. Ovo nije prazna retorika, proveo sam nekoliko mjeseci sa vodećim pravnim stručnjacima. Ponudili smo nepopulističko, vrlo precizno i napredno rješenje da konačno riješimo ovo pitanje za bošnjačku i hrvatsku zajednicu u RS-u, poručio je Duraković. Pozivam sve narodne poslanike da detaljno razmotre ovaj prijedlog i da mi se jave kako bismo održali zajedničke konsultacije, jer ovo pitanje nadilazi dnevnu politiku i tiče se osnovnih ljudskih prava naših najmlađih, zaključio je Duraković. Hitovi bez pauze. 24 sata samo dobra muzika. Radio Glas.

talasi vašeg radija, 12:51. Federalno ministarstvo financija saopćilo je da je osiguralo sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nositelje ratnih odlikovanja za maj 2026. godine u ukupnom iznosu od oko 34 miliona konvertibilnih maraka. Osigurana su i sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoći, invalidnina za civilne žrtve rata za prošli mjesec u ukupnom iznosu od oko 29 miliona konvertibilnih maraka. Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama su uplaćeni bankama, tačnije upućeni bankama, saopćeno i za Federalnog ministarstva financija.

Vrijeme da proglasimo i hit dana. Danas ste birali između Adelise Hodžića i Elvire Rahića. Ko si ti i pjesme Igračka. Veći broj vaših glasova osvojio je predlog broj 1. A sponsor je tvornica Alu i PVC Stolarije, Adoplast Živinice. Telefoni su 035-779-747 i 061-734-648. Pozdrav veliki šaljemo za našeg sponzora sa uposlene u Adoplastu. Vama hvala na učešću, budite i sutra sa nama od 10.05 kada ćemo birati hit dana. Ovo je pobjednička pjesma, Ko si ti i Adelisa Hodžić, hit dana na talasima Glasa Drine.

0: www.adoplast.tt.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
2: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
1: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
1: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
3: Partner od povjerenja za akumulatore, Juso Ajla DO. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom.
4: Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sata 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 amper sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
3: Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla DO u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla DO vašu vožnju pretvara u uživanje.
5: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S. Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, Magistralni put, BB.
6: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
5: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
6: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
5: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice i Tuzla. Dobrodošli!
7: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medlisa Islamske zajednice Zvornik, 062954045 i 066014643.
8: Dobra kola.
5: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila, Autosalon AS Živinice.
9: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila, uvoz iz Njemačke.
5: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
9: Rentakar usluge 24 sata dnevno, dostava vozila na aerodrom.
5: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
9: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
5: Kontakt telefoni 062 467 566 i 004 916 0467 676 u Njemačkoj.
9: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
5: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
9: Super, a šta je to?
5: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
9: Samo kaži i odmah idemo.
5: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
9: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
5: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza. I u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808. Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belami Onyx. Telefon 063-974-792.
9: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
5: zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
2: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu. Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
0: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fell Plastik Gornje Vukovije.
2: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
0: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
2: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
0: Da vam stolarija blista, Fell Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
8: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
10: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža

0: dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
1: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
0: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
2: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.
3: Bjelodugme u nastavku 13 sati i 7 minuta, a nakon ove pjesme odlasi obavištenje.

0: Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Firma Galaks niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje sa sopstvenom proizvodnjom asfalta, raspisala je konkurs za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, vozači teretnih vozila i nekvalifikovani radnici, plata po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je i pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Vibera na broj telefona 065-436-511.
0: Oglasi. Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Sapna raspisala je javni poziv za prijem i upise djece. Upise će trajati od 1. do 15. juna 2026. godine. Upise vrši za cjelodnevni boravak od 6. do 17. sati i poludnevni boravak od 7. do 12. ili od 8. do 13. sati. Odgojne grupe će biti formirane u skladu sa pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj i to jaslička grupa djeca uzrasta od 6. mjeseci do 3 godine i vrtićka grupa djeca uzrasta od 3 godine do polaska u osnovnu školu. Na javni poziv se mogu prijaviti roditelji, odnosno staratelji koji žele koristiti usluge ove javne ustanove u pedagoškoj 2026-2027. godini, počev od 1. septembra 2026. godine. Spisak potrebne dokumentacije i ostale informacije možete saznati iz teksta javnog poziva koji je istaknut na zgradi vrtića i na web stranici Glasa Drine. Prijave sa popunjenom dokumentacijom dostaviti lično u prostorije javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Sapna u zatvorenoj koverti svakog radnog dana od 9 do 15 sati. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon broj 061 286 126.
2: Oglasi. U pripremi je ponovno štampanje knjige Zvorničko-Sapanjski vitezovi nekrologiji 1992-2026. godina. Knjiga se nudi u pretplati po promotivnoj cijeni od 20 km. Uplate se mogu izvršiti do 15. juna tekuće godine u prostorijama Udruženja šehida i poginulih boraca općine Sapna ponedjeljkom i petkom, zatim u butiku Misk kod Irfana ili lično kod autora Kemala Durakovića. Kontakt telefon 062-794-629 ili na društvenim mrežama Kemal Duraković.
0: Oglasi.
1: Bošnjačka zajednica kulture Preporod Sapna i ove godine organizuje tradicionalno kulturno-zabavnu manifestaciju Ljeto u Sapni, koja počinje u srijedu 10. juna i traje do 31. augusta. Programski sadržaj bit će realizovani srijedom i petkom na poligonu osnovne škole i u Domu kulture Sapna u terminu od 19 do 22 sata. Zbog specifične podloge na poligonu je zabranjena upotreba cigareta, a dame se moli da na igranku ne dolazi u obući sa štiklom kako se gumirana podloga igrališta ne bi oštetila. Prva igranka održava se u srijedu 10. juna. Dobrodošli na druženje i zabavu poručuju iz Bošnjačke zajednice kulture Preporod Sapna.
0: Oglasi. Apartmanima Mirandol u Neumu potrebni pizza kuhari i sobarice. Sve informacije na Viber broj 061-908-447.
2: Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe Numanović Samir, direktor 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počeo prijava ispita za junski ispitni rok koji traje od 1. juna 2026. do 30. juna 2026. godine.
0: Oglasi.
2: Općinska izborna komisija Teočak obavještava građane da će izvodi za privremenog biračkog spiska za izbornu jedinicu 055A Teočak biti izložen na uvid javnosti u trajanju od 30 dana, odnosno od 6. juna do 6. jula 2026. godine. Izvodi za privremenog biračkog spiska pojedinačno za svaku mjesnu zajednicu će biti dostupan građanima u Centru za birački spisak općine Teočak i u sjedištu Općinske izborne komisije Teočak. Uvid u izvodi za privremenog biračkog spiska može se izvršiti svakim radnim danom od 8 do 16 sati u Centru za birački spisak općine Teočak. Ukoliko građani prilikom uvida u birački spisak uoče da su u izvodu upisana umrla lica, o tome trebaju da obavijeste Općinsku izbornu komisiju s ciljem poduzimanja aktivnosti prema nadležnim organima za brisanje istih iz izvoda. Raseljena lica koja imaju biračko pravo obavijestit će se putem oglasne ploče u zgradi općine Teočak da se izvodi za privremenog centralnog biračkog spiska nalazi u Centru za birački spisak, kako bi mogli provjeriti i izvršiti eventualnu ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnog organa i opredijeliti se za biračku opciju, općina, odnosno mjesto glasanja i način glasanja, lično ili u odsustvu. Navedena lica će se također upoznati da zahtjev za određivanje ili eventualnu promjenu biračke opcije podnose lično na PBO 1 obrascu najkasnije 75 dana prije dana održavanja izbora, dakle do 27. jula 2026. godine do 24 sata, Centralnoj izbornoj komisiji BiH putem Centra za birački spisak, u općini u kojoj imaju prijavljeno prebivalište ili boravište raseljenog lica u skladu sa zakonom, odnosno prema evidenciji nadležnog organa, uz obavezu prilaganja kopije jednog od važećih identifikacionih dokumenata i po mogućnosti rješenja o priznavanju statusa raseljenog lica ili broja zahtjeva za priznavanje statusa lica evidentiranog kod nadležnog organa.
0: Oglasi. Na prodaju stan u centru Sapne, ulica Žrtava genocida u Srebrnici. Stan je veličine 53 metra kvadratna. Kontakt telefon 060-303-275. Dakle 060-303-275.
2: Oglasi. Komisija za dodjelu studentskih stipendija općine Teočak raspisala je javni oglas za dodjelu 20 stipendija redovnim studentima do diplomskog i postdiplomskog studija, čije školovanje traje u kontinuitetu za akademsku 2025-2026. godinu. Pravo na prijavu imaju svi studenti čija porodica ima prebivalište na području općine Teočak minimalno 2 godine do dana raspisivanja konkursa, kao i studenti čija porodica ima status povratnika sa područja općine Teočak na područje općine Ugljevik. Prijave sa dokazima dostaviti u zatvorenoj koverti lično na pisarnici općine Teočak ili preporučenom poštom na adresu općina Teočak, centar BB, 75414 Teočak. Komisija za dodjelu studentskih stipendija sa naznakom prijava na javni oglas ne otvaraj. Oglas ostaje otvoren do 18. juna 2026. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Za sve dodatne informacije obratite se na telefon 061-946-972 ili lično kod referenta za administrativno-tehničke poslove Kancelarija broj 35. Oglas je objavljen na radiju Glas Drine, na oglasnoj tabli i na web stranici općine Teočak.
0: Oglasi. Naredni blok na programu je u 15.45.

Predstavljanjem knjige Ferhadija, kraljica bosanskih džamija, autora Edhema Efendije Čamđića, nastavlja se kulturno-vjerska manifestacija 23. dan Hasanaka Imije. Promocija će se održati u Brčkom u Divan Hani Medžisa Brčkom, danas sa početkom u 19. sati. U srijedu 10. juna programski sadržaj ove manifestacije vezani su za područje Bratunca. U Meklepskom centru u Hranči održat će se predstavljanje monografije pod nazivom Od Drine do zelenog jadra autora Senada Karića. Ovaj kulturni događaj počinje u 19. sati, a svi su dobrodošli. Emine Jahović i Zidovi, slijedi blok reklama, potom do 14. sati muzička sehara. Koleginica Enesa, pozdravit će vas u 15. sati, a mi se ponovo čujemo sutra od 15. Ja vam želim ugodan dan uz talase vašeg radija.

0: Zdravlje je najvažnije. Baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
1: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
0: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
1: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
0: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
1: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
0: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
1: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
2: Ljubavi, šta se nerviraš, pa to su samo fleke.
3: Fleke, to su otisci cijele tvoje loze. Zovem Tip Top prije nego dođem u iskušenje da izbacim i tepih i tebe.
2: Okay. Više od 6 godina iskustva, veliki broj zadovoljnih klijenata i dokazani kvalitet usluga. Tepih servis Tip Top Dubnica.
3: Pranje i sušenje svih vrsta tepiha sa najsavremenijim mašinama, kao i pranje deka, jorgana i jastuka.
2: Obezbjeđujemo besplatan prevoz unutar opštine, a za ostale dijelove po dogovoru.
3: Pozovite 061-845-278 i osigurajte uslugu koju zaslužujete.
2: Nalazimo se preko puta benzinske pumpe Polo u Dubnici, pored samouslužne autopraonice.
3: Operio suši, nek miriše u duši.
2: Vaš tepih servis Tip Top Dubnica.
4: Sve počinje od pogleda.
5: Pogledom ću te uvijek pratiti.
4: Odgovore kristalno jasno vidiš.
5: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
4: Hvala optici Husejnović Kalesija.
0: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
4: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
0: Baterije za slušne aparate.
4: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
0: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
4: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
0: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
4: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
6: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
4: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezarja Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
6: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035-755-058 i 060-355-8731.
4: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Za dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe. Za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jedno od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
7: Kratka pića, soko. Kovina, boce, više vrsta kave.
8: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vodimo!
9: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
10: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 8. do 10. juna iz ponude izdvajamo Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Nutella 750 grama plus 75 grama gratis 11,90, deterđent za veš Ariel 4 kg 12,45, toalet papir Lili 16/1 troslojni 4,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
11: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010. Hitovi bez pauze. 24 sata samo dobra muzika. Radio Glas Drine. Radio Glas Drine.

0: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo PVC stolica više modela 13,95, sklopivi sto sa klupama 49,90, suncobran širine 270 cm, 89 km, ljuljačka sa nadstrešnicom trosjet 125 km. Vaš robot.
1: Srećan put, želi vam autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
2: Muzika samo po vašoj želji. Glas Drine, radio.

0: Omladinsko kulturno umjetničko društvo Balkan Folka Fekla Bruk organizuje dječji folklorni festival u subotu 13. juna. Učestvuju Kod Sevdah Frankfurt, Kulin Bang Graz, Džemel Bjedić Ens, Kod Ljiljan Braunau i domaćin Balkan Folka Fekla Bruk. Muzika uživo, Prestiž duo. Dječji folklorni festival u organizaciji Omladinskog kulturno-umjetničkog društva Balkan Folka Fekla Bruk u subotu 13. juna. Gmunda Štrase 5-4690 Švanenštat. Budite dio večeri ispunjene igrom pjesmom i dječjim osmjesima.
1: Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.
0: Radio televizija Glas Drine, glas koji se čuje, povjerenje koje traje.

0: dobra muzika. Radio Glas Vrine.
1: I think she still loves him.

0: Super sniženja u Piemonte marketima od 6. do 12. juna. Iz ponude izdvajamo gulaš Podravka 200 grama po super cijeni od 3 marke 80. Sok Fruvita litar i po Dunja snižen na 2 marke. Croissant Vanilli Multipak 6 komada, pistacija samo 2,90. Keks Paris 300 grama, original po super cijeni od 2,5 marke. Pasta za zube Vademekum White 75 ml snižena na marku i po. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 6. do 12. juna i još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo salama pileća posebna 350 grama, marku 95. Tomi majoneza 280 grama, 2,95. Tjestenina melona 400 grama, 0,80. Milka biskviti 2,95. Vaš robot.
2: Muzika samo po vašoj želji. Radio Glas Drine.

0: Entertainment. Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
1: Pa to samo u Titaniku ima.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035-366-555.
1: Titanic Tuzla 035-366-554.
2: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom Gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.
3: Staze od Mamića pravo iz Turske dolaze.
4: Stižu topli dani, sunce sija, zimske gume mijenja cijela čaršija. Za ljetne gume kucnuo je čas, Zvornik putevi, tu su za vas. Gume za putnička vozila, kamione i radne mašine. Profesionalne usluge montaže i balansiranja guma, vrhunski kvalitet i odlične cijene. Posjetite nas u Karakaju, 200 metara od raskrsnice za Tuzlu i u objektu inženjeringa. 065-593-496. Sigurnost na prvom mjestu. Zvornik putevi.
1: Instalacije Krajinović, Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.
5: Supermarket Savon bijele tehnike, Savon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
6: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
5: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i saopreme prateći materijal.
6: Pozovite nas na 035-597-118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
4: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih

0: jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana. Ako tražite idealan način da svoj vrt, balkon, terasu ili svoju okućnicu pretvorite u zelenu oazu mira i inspiracije, posjetite vrtni centar BM Company Home Garden u Živinicama. Bogat izbor cvijeća, sadnica, ukrasnog bilja, alata i opreme. Kvalitetno, povoljno i s ljubavlju prema prirodi. BM Company Home Garden, Novi Grad, Živinice.
1: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
0: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod pekare Leila.
1: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
2: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010. Muzika samo po vašoj želji. Glas Drine Radio.

0: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo salama pileća posebna 350 grama, marku 95, tomi majoneza 280 grama, 2,95, tjestenina melona 400 grama, 0,80, Milka biskviti 2,95. Vaš robot.
1: Mjesna zajednica Centar u općini Teočak organizuje tradicionalni narodni vašar Tršnjarevo 2026 u Teočaku. Vašar će se održati u subotu i nedjelju 13. i 14. juna. Tradicija duža od 62 godine. Mjesto okupljanja, druženja, promocije i trgovanja. Za rezervaciju mjesta za štandove pozovite telefon broj 061 949 768. Trešnjarevo 2026 u Teočaku 13. i 14. juna. Dobrodošli. Radio Glas Drine, tvoj

0: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL Google, 65-ica, nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.
1: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks 4. Svaka čast, kažu nam svaka čast.
2: Muzika samo po vašoj želji. Radio Glas Drine.

0: vas.
1: A montaža gratis od nas.
2: Pegel Lukavac je pripremio nevjerovatno niske cijene ljetnih novih guma.
3: Dobro slušaj sada. 175x65R14 već od 62,30. 195x65R15 već od 74,20. 205x55R16 već od 82,60. 225x45R17 već od 95,20.
2: Pegel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.

0: sevdim. Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
1: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
0: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
1: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
0: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
1: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
0: San Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
1: Sulejmane moj.
2: Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče, Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Technograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Technograd Company DOO Tuzla. Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet. Kuvet.
3: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
4: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima.
5: Tačno je 15 sati.
6: Informativni program Federalnog radija.
7: Novosti dana.
8: Predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Tomislav Martinović uputio je poziv za 11. vanrednu sjednicu koja je zakazana za četvrtak u 12 sati. Na dnevnom redu je samo jedna tačka u vezi s novom željezarom Zenica. U zastupničkom domu usvojen je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine. Ako bi bio usvojen u Domu naroda, vlada Federacije bi rješenje mogla preuzeti i upravljanje novom željezarom. Bivši radnici Krivaje Zavidovići ponovo su održali protestnu šetnju i zbor u krugu preduzeća. Traže raskid ugovora sa četiri firme koje sebe nazivaju ortačkom grupom. Radnici zahtijevaju uplatu za ostalih plaća i doprinosa, za što je potrebno više od 70 miliona konvertibilnih maraka. Ranije su održali proteste ispred vlade Federacije u Sarajevu i tad su dobili obećanje da će njihovi zahtjevi biti ispunjeni, govori jedan od bivših radnika.
9: Ja imam potraživanja negdje 21.000
7: I kazat ću i ovo. Tužio sam preko jednog advokata pojedinačno. Šta se dešava? Kad je prošlo dugo vremena, ja odlazim... Jel ima presude? Jel se zna koji iznos? Jel obračunato? Platio sam i tužbu, platio i sudskog vještaka posebno. Znači oni su se naplatili i advokat i vještak, a mene tu niđe nema. Pa kaže, evo, došla je presuda, ima obračunato, ali odmah da ti kažem, od toga neće biti ništa. Vi možete jednostavno odustati, nema od tog ništa, kriva je propala. I na mene advokat tako kaže, pa to je jasno odmah šta se radi. I da to jednostavno živilo polu. I zato kažem, ovo je žalosno šta se radi.
8: Vlada Tuzlanskog kantona i sindikat doktora medicine i stomatologije tog kantona postigli su sporazum o mirnom rješavanju radnog spora. Budući da će biti ispunjeni zahtjevi, predstavnici sindikata najavili su da će sutra biti prekinut i štrajk koji je počeo 18. maja. Hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zakazana je za četvrtak 11. juna sa samo jednom tačkom dnevnog reda. Delegati bi trebali razmatrati izvještaj o postizanju identičnog teksta zakona o izmjeni i dopuni zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine koje je dostavila zajednička komisija za usaglašavanje teksta. Predstavnički dom i Dom naroda državnog parlamenta ranije su usvojili ovaj zakon u različitom tekstu nakon čega ga je zajednička komisija usaglasila. Zločini iz mržnje, incidenti motivirani predsudama i govor mržnje i dalje predstavljaju ozbiljan izazov sigurnosti i društvenoj koheziji u Bosni i Hercegovini, navedeno je u monitoringu misije OSCE-a. Analiza je predstavljena na tematskoj sjednici Komisija oba doma federalnog parlamenta u čijem fokusu su bili institucionalni odgovori na incidente i krivična djela učinjena iz mržnje ili predrasuda. Istaknuto je da je neophodno aktivirati pripremljene zakone iz resora unutrašnjih poslova koji se tiču stanja sigurnosti prije svega na sportskim terenima. Početak pune primjene mehanizma za karbonsko prilagođavanje na granicama od 1. januara 2026. godine donosi nove financijske i administrativne obaveze za izvoznike iz Bosne i Hercegovine na tržište Evropske unije, zbog čega je od ključne važnosti da kompanije na vrijeme uspostave sisteme monitoringa, izvještavanja i verifikacije emisija ugljen dioksida poručeno u Sarajevu na stručnom događaju koji je organizirala Vanjsko-trgovinska komora BiH. Potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Zdravko Marinković i konsultant Centra za odgovorno poslovanje BiH Adem Bureković.
9: Komora je prepoznala svoju ulogu u svemu tome i mi smo u saradnji sa Evropskom unijom i sa njemačkom vladom, a uz podršku i partnerstvo sa GIZ-om osnovali Centar za odgovorno poslovanje. To je jedinstvena platforma koja našim kompanijama omogućava da na jednom mjestu dođu do svih relevantnih potrebnih informacija.
10: Od kompanija se očekuje, kako je tu EU ETS-u, dakle da pripreme plan monitoringa, pregled relevantnih parametara, blok šema, dijagrama i tako dalje, kako bi mogli ustupiti te podatke CBAM verifikatoru i na osnovu toga se vrši dakle verifikacija CBAM izvještaja. To je nešto što je nužno za naše kompanije, obzirom da je to jedini način na koji naše kompanije mogu prijaviti stvarne emisije koje su znatno manje u našim slučajima u odnosu na zadane vrijednosti emisija ugljen dioksida, dakle koje nam je propisala Evropska komisija.
8: Istražitelji sektora kriminalističke policije MUP-a Tuzlanskog kantona u saradnji s policijskim službenicima nadležnih policijskih stanica izvršili su pretrese na 16 lokacija na području Kalesije i Živinica, te u saradnji sa MUP-om RS-a i na području Bratunca, Šekovića i Osmaka. Uhapšeno je 13 osoba zbog sumnje da su počinili krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih naprava. Tom prilikom pronađena je i privremeno oduzeta određena količina vatrenog oružja. Svijet. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su pregovori o miru na Bliskom istoku u završnoj fazi nakon što su Iran i Izrael zaustavili nova neprijateljstva koja su zaprijetila ponovnim rasplamsavanjem višemjesečnog rata.
11: Donald Trump je desetke puta izjavio da je mirovni sporazum s Teheranom neizbježan, ali su dvije strane povremeno kršile primirje, koje je na snazi od 8. travnja. Sinoć je opet bio optimističan.
12: Veoma smo blizu vrlo, vrlo dobrog, snažnog i moćnog sporazuma. Ako bombardiramo, što možemo lako učiniti ako želimo, i provedemo još 2 ili 3 tjedna bombardirajući, neće im ostati apsolutno ništa. Ali nećete imati otvoren tjesnac mjesecima. Blokada se pokazala mnogo jačom od bombardiranja. I to je zapravo bio spoj. Bio je to naš početni udarac, a zatim blokada. Ali znate, njihovo gospodarstvo stvarno pati i oni će sklopiti sporazum.
11: Teheran je priopćio da će ponovno napasti ako Izrael nastavi s napadima u Libanonu, dok je Netanjahu za uzvrat upozorio da će, ako Iran napravi grešku i nastavi napade, odgovoriti punom snagom.
12: Iran i Hezbollah su slabiji nego ikad, a mi smo jači nego ikad. Ali naša borba sa njima još nije završena. U protekla 24 sata Iran i Hezbollah pokušali su nam nametnuti novu jednadžbu. I ta je jednadžba neprihvatljiva prema mom mišljenju. Ako teroristički režim u Iranu napravi pogrešku i ponovo nas napadne, odgovorit ćemo snažno. Jer Izrael ima puno pravo na samoobranu. Govorim to kao što to kažem sa zahvalnošću i poštovanjem u svojim dobrim razgovorima s prijateljem predsjednikom Trumpom.
11: Izrael se pripremao za veliki val napada na Iran prije nego što je Trump osobno nazvao Netanjahua i pozvao ga da prestane. Američki potpredsjednik J.D. Vance za Fox News je izjavio da se, iako Sjedinjene Države i Izrael dijele interese, njihovi stavovi ne poklapaju uvijek.
12: Mislim da Izrael i Sjedinjene Američke Države imaju mnogo zajedničkih interesa, ali imamo i neke situacije u kojima se naši interesi razilaze. I mislim da je predsjednik bio veoma jasan. Iako Izrael očito ima neke ciljeve, glavni cilj Sjedinjenih Država u Iranu je osigurati da ta zemlja nema nuklearno oružje. I mi smo zapravo, zahvaljujući onome što se dogodilo u posljednjih nekoliko mjeseci, zapravo u posljednjih godinu i pol, stvorili potreban prostor gdje predsjednik vjeruje, mislim da je u pravu, da možemo postići dugoročno rješenje u vezi sa iranskim nuklearnim programom.
11: Stručnjaci upozoravaju da i uz brzi sporazum o kraju sukoba SAD-a i Irana, energetska kriza i poremećaji u lancima opskrbe neće brzo prestati. Tvrtke i investitori vjeruju da će ponovno otvaranje Hormuzskog tjesnaca brzo srušiti cijene energenata. Dok čelnici naftnih i brodarskih kompanija te ekonomski stručnjaci predviđaju suprotno da mir neće odmah normalizirati energetska tržišta i globalne lance opskrbe. Za Federalni radio, Damir Šimić.
8: Broj poginulih u zemljotresu magnitude 7,8 koji je pogodio filipinski otok Mindanao porastao je na najmanje 41, saopćile su lokalne vlasti. Više od 450 osoba je povrijeđeno, a hiljade su raseljene nakon urušavanja zgrada. Spasioci se suočavaju s poteškoćama zbog naknadnih potresa i oštećene infrastrukture, a pojedina područja dostupna su samo helikopterom.
13: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine i danas trenira u Torontu. Do početka svjetskog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama ostala su još 2 dana do susreta naše i reprezentacije Kanade 3. Saznali smo i ime sudca ogleda u Torontu. Biće to 44-godišnji Argentinac Facundo Teo. Iza sebe već ima utakmice svjetskog i evropskog prvenstva. Pratimo prijateljske i pripremne susrete nogometnih reprezentacija uoči mundijala. Jučer iznenađenja nije bilo. Peru, Španija 1-3, Francuska, Sjeverna Irska 3-1, Nizozemska, Uzbekistan 2-1, Kolumbija, Jordan 2-0, Tunis, Alžir 1-1. Pred nama su susreti Kina, Tajland, Kambođa, Hong Kong, Armenija, Moldavija, Kongo, Čile, Mađarska, Kazahstan, između ostalih. Ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas u Parnu protiv selekcije Estonije igra meč posljednjeg 6. kola grupe C1 kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Brazilu naredne godine. Jučer je putovanje proteklo bez problema, tim je imao vremena za odmor, šetnju i trening. Večerašnju utakmicu počinju u 19 sati. U drugom ogledu protivnici su Litvanija i Liechtenstein. Na tabeli smo prvi, Estonija druga sa po 10 bodova. Treća Litvanija ima 8. 8, Liechtenstein 0 na računu. New York, San Antonio 111-115 u trećem susretu finalne serije play-offa NBA košarkaške lige. Rezultat u seriji sada je 2-1 jer je prethodno New York dobio oba ogleda u San Antonio. Najzaslužniji za pobjedu gostiju bio je francuski centar Victor Wembanyama, koji je utakmicu završio sa 32 poena, 8 skokova i 6 asistencija. U redovima domaćina najefikasniji bio Jalen Brunson sa 32 poena. A italijanski teniser Jannik Sinner i dalje je lider ATP ranking liste. Na vrhu poretka ima čak 13.500 bodova. Španac Carlos Alcaraz je drugi sa 996, slijede Njemac Aleksandar Zverev, Kanađanin Felix Auger-Aliassime i Amerikanac Ben Shelton. Damir Džumhur je najbolje plasirani bosansko-hercegovački teniser, pao je za 16 pozicija i zauzima mjesto broj 103. Andrej Nedić je 255. Nerman Fati 267. Amir Zabašić 544. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
14: Putevi.
15: Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno u lijevu tunelsku cijev. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica saobraća se usporeno jednom trakom. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
14: Vrijeme.
8: Sutra će u Bosni biti umjereno oblačno, u Hercegovini pretežno sunčano. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 17 na jugu do 21, a najviša dnevna od 26 do 31 na jugu do 33 stepene. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremila Dubravka Piplica.
16: Poštovani slušalci, bile su to vijesti Federalnog radija. Program dalje nastavljamo iz studija Glasa Drine. Tačno je 15 sati i 14 minut.

0: Doživi svjetsko prvenstvo uz Robotovu vrhunsku ponudu. Chips Classic 2 komada, super ponuda 2KM. Pivo Tuborg 6 komada, 775. Vision LED Smart TV 65 inča, 899KM. Vision LED TV 32 inča, super cijena, 199KM. Navijaj, uštedi, pobjedi. Vaš robot.
1: Reklame.
2: Samo nam je ljubav potrebna.
3: Samo nam je ljubav potrebna.
4: Vivija.
3: Samo nam
4: čista ljubav.
5: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja d.o.o. Vitinica Sapna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica Sapna, 061-281-097.
6: Birala sam, birala i konačno odabrala.
7: Opa, čestitam.
6: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
7: Znači, zadovoljna si.
6: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
8: Ide gas na max.
9: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
6: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
9: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
6: 061-344-707 i 061-729-456.
9: Uvoz i prodaja super automobila.
6: Auto Elegant, preporučujemo svima.
10: Ti i ja u tvojim kolima.
5: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
11: Super, a šta je to?
5: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
11: Samo kaži i odmah idemo.
5: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru. Gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje. A izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
11: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
5: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza. I u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini Robne kuće Centar. U Živinicama kod Robne kuće Omega, 062-232-808. Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta Tržnog centra Belami Onyx. Telefon 063-974-792.
11: I u Zavidovićima, preko puta Mosta Duga, 063-115-243.
5: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
11: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
5: Poljoprivredna apoteka Rubus Sapna, vaš pouzdan partner u poljoprivrednoj proizvodnji. U ponudi su mineralna đubriva u raznim pakovanjima, sjemenski krompir holandskog porijekla, razne vrste luka i sjemena povrća, ukrasnog i začinskog bilja u manjim pakovanjima i sve ostalo za uspješnu proljetnu sjetvu. Rubus vrši upis i isporuku jednodnevnih pilića i koka nosilja na kućnu adresu te prateće koncentrate i zaštitne preparate. Nudimo i program za pčelarstvo, pogače, hranilice, pojilice i još mnogo toga, te sadnice voća domaćih sorti i zaštitna sredstva za iste. Rubus se već dugi niz godina bavi otkupom mlijeka, živog vinogradarskog puža, kooperativnim uzgojem i otkupom krastavaca kornišona, te maline i kupine. Iza nas je preko 20 godina rada, povjerenja i saradnje sa mnogim srodnim poznatim preduzećima iz cijele BiH. Kontakt telefoni 035-597-361 i 597-993 te 061-820-802 Ramo, 061-062-547 Mithat i 061-704-674 Nihad. Za uspješnu proizvodnju i visoke prinose u poljoprivredi, Rubus d.o.o. Sapna.
12: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedeljka u 10:30, a subotom dva polaska u 10:30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapina i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
13: Imate problema sa vidom?
14: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
13: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
14: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
13: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
15: Full ponuda i fair cijene.
16: Turbo Experts Karaka i Dvornik. Opremljeni smo najsavremenijim uređajima za rad u oblasti servisiranja i remonta, kao i svim dijagnostičkim uređajima za testiranje ispravnosti turbokompresora. Vršimo ugradnju isključivo originalnih dijelova, testiranje, balansiranje i kalibraciju na najsavremenijim mašinama koje koriste proizvođači turbokompresora. Reparacija Bosch pumpi i dizni najnovije generacije i turbina za putnički i teretni program. Ovlašteni smo Diesel Center koji pruža profesionalna rješenja za popravku najmodernijih diesel sistema. Specijalizovani smo za popravke pumpi i dizni, remont sistema pumpa dizna, popravke common rail sistema, profesionalno čišćenje i potpuna regeneracija DPF FAP filtera, kompjuterska dijagnostika vozila i sve ostalo što vam nudimo pogledajte na našoj online prezentaciji turboexperts.com ili nas za sva pitanja kontaktirajte na 065-572-636. Turbo Experts, Karaka i Zvornik. Kod nas nema nerješivih problema.
17: Reklame. Tal singla sa Drine.

te kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.

0: Radio Glas Drine oglasi.
1: Firma Galax niskogradnja D.D. Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje sa sopstvenom proizvodnjom asfalta, raspisala je konkurs za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, vozači teretnih vozila i nekvalifikovani radnici, plata po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je i pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Vibera na broj telefona. Na 065-436-511.
2: U pripremi je ponovno štampanje knjige Zvorničko-Sapanjski vitezovi, nekrologiji 1992-2026. godina. Knjiga se nudi u pretplati po promotivnoj cijeni od 20 km. Uplate se mogu izvršiti do 15. juna tekuće godine u prostorijama Udruženja šehida i poginulih boraca općine Sapna ponedeljkom i petkom, zatim u butiku Misk kod Irfana ili lično kod autora Kemala Durakovića. Kontakt telefon 062-794-629 ili na društvenim mrežama Kemal Duraković.
1: Lovačko društvo Husić Mustafa Čektalo Sapna poziva građane da iz sigurnosnih razloga izbjegavaju kretanje kroz šumska područja kako bi se izbjegle eventualne neželjene situacije. Također apeluju na stanovnike koji tokom boravka u prirodi ili na vlastitim imanjima primijete mladunče srne lane da ga ne diraju niti pomjeraju. Lane nije napušteno, već se majka srna nalazi u blizini i vraća se po mladunče. Poljoprivrednike posebno pozivaju na oprez prilikom košenja trave. Preporučuje se da prije košenja prekontrolišu parcelu kako bi se izbjegle povrede lanadi koje se često skrivaju u visokoj travi. Iz lovačkog društva Husić Mustafa Čektalo Sapna svim građanima se zahvaljuju na razumijevanju i saradnji. Bošnjačka zajednica kulture Preporod Sapna i ove godine organizuje tradicionalno kulturno-zabavnu manifestaciju Ljeto u Sapni, koja počinje u srijedu 10. juna i traje do 31. augusta. Programski sadržaj bit će realizovani srijedom i petkom na poligonu osnovne škole i u Domu kulture Sapna u terminu od 19 do 22 sata. Zbog specifične podloge na poligonu je zabranjena upotreba cigareta, a dame se mole da na igranku ne dolazi u obući sa štiklom kako se gumirana podloga igrališta ne bi oštetila. Prva igranka održava se u srijedu 10. juna. Dobrodošli na druženje i zabavu, poručuju iz Bošnjačke zajednice kulture Preporod Sapna.
2: Apartmanima Mirandol u Neumu potrebni pizza kuhari i sobarice. Sve informacije na Viber broj 061-908-447.
3: Općinska izborna komisija Sapna obavještava građane da se izvodi iz privremenog biračkog spiska izlažu na uvid javnosti kako bi državljani Bosne i Hercegovine sa biračkim pravom imali pristup istim i mogli provjeriti i izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnih organa i opredijeliti se za biračku opciju. Izvodi iz privremenog biračkog spiska za birače koji glasaju na redovnom biračkom mjestu bit će izloženi na uvid javnosti u periodu od 6. juna do 6. jula 2026. godine kod referenta za vođenje centralnog biračkog spiska kancelarija broj 2 svakim radnim danom od 8 do 15 sati i u prostorijama općinske izborne komisije Sapna kancelarije broj 10 svakim radnim danom od 8 do 15 sati. U skladu sa članom 4 pravilnika o upotrebi izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska, raseljeno lice ima pravo da odredi ili promijeni svoju biračku opciju u centru za birački spisak koji se nalazi u općinskoj upravi Sapna i to najkasnije 75 dana prije održavanja izbora. Ovaj plan će se objaviti na oglasnoj tabli općinske uprave općine Sapna i na zvaničnoj web stranici općine Sapna.
2: Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke, geodetske struke kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe Numanović Samir, direktor 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za junski ispitni rok koji traje od 1. juna do 30. juna 2026. godine. Komisija za dodjelu studentskih stipendija općine Teočak raspisala je javni oglas za dodjelu 20 stipendija redovnim studentima do diplomskog i postdiplomskog studija, čije školovanje traje u kontinuitetu za akademsku 2025-2026. godinu. Pravo na prijavu imaju svi studenti čija porodica ima prebivalište na području općine Teočak minimalno 2 godine do dana raspisivanja konkursa, kao i studenti čija porodica ima status povratnika sa područja općine Teočak na područje općine Ugljevik. Prijave sa dokazima dostaviti u zatvorenoj koverti lično na pisarnici općine Teočak ili preporučenom poštom na adresu općina Teočak, centar BB, 75414 Teočak. Komisija za dodjelu studentskih stipendija sa naznakom prijava na javni oglas se ne otvaraj. Oglas ostaje otvoren do 18. juna 2026. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Za sve dodatne informacije obratite se na telefon 061 946 972 ili lično kod referenta za administrativno-tehničke poslove, kancelarija broj 35. Oglas je objavljen na Radiju Glas Drine, na oglasnoj tabli i na web stranici općine Teočak. Radio Glas Drine. Oglasi.

0: Mjesna zajednica Centar u općini Teočak organizuje tradicionalni narodni vašar Tršnjarevo 2026 u Teočaku. Vašar će se održati u subotu i nedjelju 13. i 14. juna. Tradicija duža od 62 godine, mjesto okupljanja, druženja, promocije i trgovanja. Za rezervaciju mjesta za štandove pozovite telefon broj 061 949 768. Trešnjarevo 2026 u Teočaku 13. i 14. juna. Dobrodošli. Dobrodošli.
1: Reklame.
0: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
2: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
2: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo. Proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
2: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
2: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo. Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 302 011. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla. Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
3: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
2: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
3: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730 207.
2: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
3: Da vam stolarija blista, Feo Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
4: Partner od povjerenja za akumulatore, Juso Ajla d.o.o. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom.
5: Akumulator od 45 ampersati 80 km, od 55 ampersati 90 km, od 62 ampersata 105 km. Akumulator od 75 ampersati 115 km, od 85 ampersati 135 km, a od 100 ampersati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
4: Besplatno. Provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova. Provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla d.o.o. u Maslama na širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061 729 027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla d.o.o. vašu vožnju pretvara u uživanje.
0: Ističe vam registracija.
6: Nemojte da brinete.
0: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
6: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje, STTP Kahrib, Sapna, preko puta pijace.
0: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
6: Kahrib DOO Sapna 061 884 880.
0: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
6: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
0: Ponuda koja se ne može odbiti.
2: Stil se ne priča, stil se nosi. Zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom. Sve za cijelu porodicu. Dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
1: Ne propustite ni jednu akciju. Budi uvijek kao da si na terenu. Uz Arena Sport kanale. 3 Arena Premium kanala. 6 Arena Sport kanala. Plus specijalni Arena kanali. Sve to dobijate u standardnoj ponudi TX TV-a. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po jednu KM. Kontaktirajte nas na 035-302-333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabo i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
7: Reklame.
8: Singla Cedrine. Nastavljamo sa popodnevnim programom. 16 sati i 3 minut. U Sapni trenutno 31 stepen. U Kalesi Tuzli 30, a u Zvorniku 27. Vi ostanite i dalje uz nas. Nakon ove pjesme poslušajte i našu emisiju Ljudi i događaj.

0: Ljudi i događaji.
1: Neobične i zanimljive priče o ljudima i događajima. U programu Glasa Drine utorkom od 16:05.
0: Ljudi i događaji.
2: Predstavljanjem knjige Ferkadija Kraljica bosanskih džamija autora Edhema Efendija Čamđića nastavlja se kulturno-vjerska manifestacija 23. dani Hasana Kaimije. Promocija će se održati u Brčkom u Divanhani Mečlisa Brčko danas sa početkom od 19. sati. U srijedu 10. juna programski sadržaj ove manifestacije vezani su i za područje Bratunca. U Mektepskom centru u Hranče održat će se predavanje monografije pod nazivom Od Drine do Zelenog Jadra autora Senada Karića. Ovaj kulturni događaj počinje od 19 sati.

0: Ljudi i događaji.
1: Neobične i zanimljive priče o ljudima i događajima. U programu Glasa Drine utorkom od 16:05.
0: Ljudi i događaji.
2: Nogometaši Teočaka su prvaci druge kantonalne lige Tuzlanskog kantona Grupa Sjever. Lavovi su u nedjelju na domaćem terenu savladali ekipu u Međđe sa 2:0 i sa nova tri boda dva kola prije kraja osigurali šampionsku titulu. Golove za Teočak postigli su Edoka Hrimanović. Prvi u 10 minuta iz igre, a drugi iz penala koji je dosuđen zbog prekršaja na Mehanoviću. Evo i ostalih rezultata 21. kola Grupe Sjever. Mionica Željezničar 3:2, Biberovo Polje Voćar 7:1. Zatim Špionica Sloboda Kerep 1:3, Kora i Graničar 9:4 i 25. Maj Vida 2:1. U narednom 22. kolu Grupe Sjever Teočak gostuje Željezničaru iz Jelovče sela. U ostalim susretima sastaju se Međića Špionica, Sloboda Kerep Biberovo Polje. Zatim Voćar Šatorović i 25. maj Uroža, Vida Koraj i Graničar Mionica.

0: Omladinsko kulturno umjetničko društvo Balkan Folka Fekla Bruk organizuje dječji folklorni festival u subotu 13. juna. Učestvuju Kud Sevdah Frankfurt, Kulin Ban Graz, Džemel Bjedić Ens, Kud Ljiljan Braunau i domaćin Balkan Folka Fekla Bruk. Muzika uživo, Prestiž duo. Dječji folklorni festival u organizaciji Omladinskog kulturno-umjetničkog društva Balkan Folka Fekla Bruk u subotu 13. juna. Gmunda Štrase 5-4690 Švanenštat. Budite dio večeri ispunjene igrom pjesmom i dječjim osmjesima.
1: Reklame.
0: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječije sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
2: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHS Srebrenik.
3: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035 252

0: Alinen magistralni put BB.
1: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
1: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice i Tuzla. Dobrodošli!
2: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
3: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada na najboljoj lokaciji sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
2: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
3: U toku je akcijska prodaja stanova 2950 km po metru kvadratnom plus PDV. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258. Više detalja na 3w.tc-bazar.ba.
2: Prostor koji pruža više. Stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
3: Vaš savršen dom čeka na vas.
4: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i gol! Vadimo!
5: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
6: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
0: Reklame. Objektivno, pravovremeno, tačno. U službi vas. Vijesti plus, glasa Drine.
7: Poštovani slušaoci, lijep vam pozdrav. Pratite Vijesti Plus. Sutra zasjeda Općinsko vijeće Sapna. Na dnevnom redu 13. redovne sjednice nalazi se 11 tačaka dnevnog reda, a između ostalih su razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o osvajanju izvještaja o izvršenju budžeta općine Sapna za 2025. godinu, razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o stipendiranju studenata i učenika generacije, a vijećnici će raspravljati i o izvještajima udruženja iz oblasti sporta, kulture i mladih općine Sapna, zatim o radu boračkih organizacija policijske stanice Sapna, kao i o zimskom održavanju lokalnih puteva. Sjednica će se održati u sali općinskog vijeća Sapna sa početkom u 11 sati. Sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona obavijestilo je svoje članstvo, medicinsku zajednicu i cjelokupnu javnost da je na današnjem sastanku sa predstavnicima vlade Tuzlanskog kantona postignuto konačno rješenje, čime se generalni štrajk započet 18. maja zvanično i okončava. Zbog nedozvoljenog oružja u Kalesi, Živinicama i Podrinju uhapšeno je 13 osoba. Pretresi su izvršeni na 16 lokacija na području Kalesi i Živinica, kao i na području Bratunca, Šekovića, Osmaka, naveli su iz policije. Tokom pretresa pronađena je i privremeno oduzeta određena količina vatrenog oružja, među kojima su automatske puške, pištolje i lovačke puške, kao i minsko-eksplozivna sredstva, veća količina municije različitih kalibara, dijelovi oružja, mobilni telefon, oni te drugi predmeti. započeli su radovi na rekonstrukciju

rekonstrukciji 5 škola u Tuzlanskom kantonu. Projektom su predviđeni obimni građevinski i energetski radovi koji će značajno unaprijediti uslove za izvođenje nastave i boravka učenika i zaposlenika. Prvi radovi već su počeli u osnovnoj školi Kalesija i gimnaziji Meša Selimović u Tuzli, dok su u toku pripreme aktivnosti za početak radova u osnovnoj školi Centar Tuzla, mješovitoj srednjoj građevinskoj geodetskoj školi Tuzla te zajedničkoj zgradi mješovite srednje saobraćajne škole i mješovite srednje mašinske škole Tuzla. Ukupna vrijednost projekta iznosi približno 8 miliona konvertibilnih maraka. Sutrašnjim letovima za Bosnu i Hercegovinu završava se ovogodišnje hadžsko putovanje za 2226 vjernika iz naše zemlje koji su obavili hadž i u proteklim danima boravili u Meki i u Medini. Cjelokupna organizacija je protekla bez problema, na tome su predano radili timovi Ureda za hadž i umru. Ženska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20 sati igra uzvratni susret sa Estonijom. Zmajice bi večerašnjom pobjedom u Estoniji osigurale baraž za svjetsko prvenstvo i promociju u Ligu B. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine učestvovala je na službenom FIFA World Cup Media događaju koji se organizuje uoči svjetskog prvenstva i okuplja reprezentacije radi promotivnih i medijskih aktivnosti. Naši reprezentativci su tokom dana odradili više snimanja namijenjenih televizijskim prijenosima utakmica. Pored sportskih obaveza i priprema na terenu, igrači su snimali najavne kadrove, promotivne poruke i zvanične fotografije koje će pratiti njihov nastup na svjetskoj smotri fudbala. Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Sutra će u Bosni i Hercegovini također biti pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 17 na jugu zemlje do 21 stepen. Najviša dnevna nas očekuje između 26 i 31 stepen. Poštovani slušaoci, hvala za pažnju. Pratili ste Vijesti Plus.

Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.

0: reklame.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo. Razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Pičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice. Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čaršiji, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
2: Sanne Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
5: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
6: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
2: Godinama nas znate po kućnom tekstilu, prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061-020-565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.
4: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osfarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osfarm. Ako ove godine ljetujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod Remize. Sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbijeđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naši apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor. Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061-908-447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66. Odmor iz snova čeka na tebe, Mirandol Neum.
0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 8. do 10. juna iz ponude izdvajamo Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Nutella 750 grama plus 75 grama gratis 11,90, deterđent za veš Ariel 4 kg 12,45, toalet papir Lili 16/1 troslojni 4,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
7: Reklame. Talasin glas Drine. 17:02. Vrijeme je da započnemo i sa željotekom. Ukoliko nešto proslavljate, podijelite svoje slavlje i sa nama. Iz Bosne i Hercegovine poruke možete slati na 0916 11201. Za početak slušamo Šerifa Konjevića.

0: Omladinsko kulturno umjetničko društvo Balkan Folka Fekla Bruk organizuje dječji folklorni festival u subotu 13. juna. Učestvuju Kod Sevdah Frankfurt, Kulin Ban Graz, Džemel Bjedić Ens, Kod Ljiljan Braunau i domaćin Balkan Folka Fekla Bruk. Muzika uživo, Prestiž duo. Dječji folklorni festival u organizaciji Omladinskog kulturno umjetničkog društva Balkan Folka Fekla Bruk u subotu 13. juna. Gmunda Strasse 5 4690, Schwanenstadt. Budite dio večeri ispunjene igrom, pjesmom i dječjim osmjesima.
1: Reklame.
2: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće, u podne, predveče, naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara. I opet grad miriše na jagode. Vitaminka.
3: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata. Od ideje do savršeno uređenog dvorišta. Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061 874 305 ili 061 534 313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: za Tuzlu i u objektu inženjeringa 065 593 496. Sigurnost na prvom mjestu. Zvornik putevi.
1: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
2: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
1: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
2: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
1: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
2: Vaše Durfarm apoteke.
1: Sve počinje od pogleda.
3: Pogledom ću te uvijek pratiti.
1: Odgovore kristalno jasno vidiš.
3: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
1: Hvala optici Husejnović Kalesija.
4: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
1: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
4: Baterije za slušne aparate.
1: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
4: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
1: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
3: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Širi se miris preko koridora, ovo pečenje probati se mora. Put neka te vodi tamo gdje hrana nema mana, pravo u Memiće kod Jasmina. Hrskavi pečeni pilići, sočno jagnjeće i jareće pečenje, sve vrste alkoholnih i bezalkoholnih pića da se sve zalije kako treba. Usluge pečenja pilića, jagnjeće i jareće po narudžbi. Pozovite 061-629-669. Jednom svratiš i ovaj ukus zauvijek pamtiš. Pečenjara Jasmin na koridoru u Memićima.
7: Reklame.
8: Bile su to poruke naših sponzora. Nastavljamo dalje sa željotekom. Ukoliko nešto proslavljate, podijelite svoje slavlje i sa nama. Iz Bosne i Hercegovine poruke možete slati na 091 611 201.

0: Željoteka na talasima glasa Drine. Idemo dalje sa porukama. Pozdrav za Kličane na veselju i čestitke za dobitak unuka.
1: Glas Drine, vaš izbor.

0: reklame.
1: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
2: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar Knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas, Kalesijskih brigada broj 15, 035-610-150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Deočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezarja Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Imate problema sa vidom?
2: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
0: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
2: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
0: 061 803589 i 035 630 730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web site www.optikavid.com.
3: Novo i jedinstveno na području Živinica.
0: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
3: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
0: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
3: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
0: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
3: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
0: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
3: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
0: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061 29 27 27, 060 34 76 548 i 035 808 404, ili putem maila kompromis@hotmail.com.
3: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
0: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
4: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćeg tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naš salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba, te naš Facebook i Instagram profil.
5: Reklame.
6: Željoteka na talasima Glasa Drine. 18:08. Idemo dalje sa porukama. Za klišane na veselju, a posebno za podmlade.

0: Željoteka na talasima Glasa Drine. Idemo dalje sa vašim porukama. Pozdrav za slušatelje Glasa Drine od Dževada. Također pozdrav za Adelu, Amru, Editu, Amelu, Erminu i sve naše mile goste. Veliki pozdrav i za vas.
1: Glas Drine, vaš izbor.

0: Mjesna zajednica Centar u općini Teočak organizuje tradicionalni narodni vašar Tršnjarevo 2026 u Teočaku. Vašar će se održati u subotu i nedjelju 13. i 14. juna. Tradicija duža od 62 godine, mjesto okupljanja, druženja, promocije i trgovanja. Za rezervaciju mjesta za štandove pozovite telefon broj 061 949 768. Trešnjarevo 2026 u Teočaku 13. i 14. juna. Dobrodošli. Dobrodošli.
1: Reklame.
2: Ne propustite ni jednu akciju. Budi uvijek kao da si na terenu. Uz Arena Sport kanale, 3 Arena Premium kanala, 6 Arena Sport kanala, plus specijalni Arena kanali. Sve to dobijate u standardnoj ponudi TX TV-a. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po jednu KM. Kontaktirajte nas na 035 302 333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabelskog i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
3: Zdravlje je najvažnije. Baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
4: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
3: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
4: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
3: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
4: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035 302 010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
3: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
4: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
5: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Teočak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035 755 098 ili 062 001 475, a u Njemačkoj na broj 0049 176 313 666 28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
6: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062-954-045 i 066-014-643.
7: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHE Srebrenik.
8: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom Gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić.

0: Polišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte Ice i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 8. do 10. juna iz ponude izdvajamo Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Nutella 750 grama plus 75 grama gratis 11,90, deterđent za veš Ariel 4 kg 12,45, toalet papir Lili

0: Glas Drine, vaš izbor.
1: Talasin Glas Drine, još jedna od vaših poruka. Pozdrav od Dževada za slušatelje Glasa Drine u Bosni, Hercegovini i svijetu. Za moju Adelu, braću, snahe, našu djecu Edisa i Neđada, bratića Tarika, Fejsela, bratičnu Enu, pjesma Sina.
0: Glas Drine, vaš izbor.

0: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chips Classic 2 komada, super ponuda 2KM. Pivo Tuborg 6 komada, 775. Vision LED Smart TV 65 inča, 899KM. Vision LED TV 32 inča, super cijena, 199KM. Navijaj, uštedi, pobjedi. Vaš robot.
1: Reklame. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
2: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
1: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
2: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i autostolarije, PVC paneli i okovi.
1: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
2: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
1: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
2: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
3: Dobra kola.
1: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Žilinice.
2: Iz 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
1: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
2: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
1: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
2: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
1: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-910-460-476-957-956 u Njemačkoj.
2: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
4: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
5: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
6: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja.
4: Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062-510-582.
5: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
7: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hirurškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadži Bakir Bega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035-258-221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.
2: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas Kalesijskih brigada broj 15 035-610-150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi. Magic Vision Kalesija.
8: Već
2: već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti. Restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci. Prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana. Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10:30, a subotom dva polaska u 10:30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
8: Reklame.

FM mreža predajnika. 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4. 24 sata sa vama, Radio Glas Drine. Vaš logičan izbor.

0: Slušajte i gledajte nas rtvglasdrine.com.
1: Daješ da te vole stranci.

0: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks 4. Svaka čast, kažu nam svaka čast.
1: Reklame.
0: Kupujte bijelu tehniku u Titaniku. Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035 366 554.

0: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
1: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
0: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
1: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
0: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
1: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
2: Poliklinika Adria Medical Center Tuzla u Slavinovićima. Poliklinika za sve uzraste. Pored specijalističkih pregleda, Poliklinika Adria omogućava sve vrste ultrazvučnih pregleda, srca za djecu i odrasle, ultrazvuk abdomena, zdjelice i urotrakta, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, glave, vrata i udova, spirometrija, savremene laboratorijske usluge kao i niz drugih medicinskih tretmana. Ekspertni tim Poliklinike Adria u Slavinovićima stoji vam na raspolaganju svaki dan osim nedjelje od 7.30 do 19 sati. Posjetite nas na adresi Slavinovići 190. Poliklinika Adria, Medical Center Tuzla. Mi liječimo.
3: Instalacije Krajinović, Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.
4: Supermarket Savon bijele tehnike, Savon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DŽ Sapna.
5: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
4: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i prateći materijal.
5: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DŽ Sapna.
6: Reklame.

FM mreža predajnika. 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4. 24 sata sa vama, Radio Glas Drine. Vaš logičan izbor.

0: Mjesna zajednica Centar u općini Teočak organizuje tradicionalni narodni vašar Tršnjarevo 2026 u Teočaku. Vašar će se održati u subotu i nedjelju 13. i 14. juna. Tradicija duža od 62 godine. Mjesto okupljanja, druženja, promocije i trgovanja. Za rezervaciju mjesta za štandove pozovite telefon broj 061-949-768. Trešnjarevo 2026 u Teočaku 13. i 14. juna. Dobrodošli. Dobrodošli.
1: Reklame.
2: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
3: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
4: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
2: Pa kako?
4: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
3: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
4: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
3: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
4: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
0: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
3: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
5: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
0: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
5: Zeno Tours
6: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
5: Rezervacija mjesta obavezna.
7: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
8: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
9: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
8: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
9: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
8: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
9: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
8: Sanje Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
9: Sulejmane moj.
0: Ističe vam registracija.
10: Nemojte da brinete.
0: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
10: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahrib Sapna, preko puta pijace.
0: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
10: Kahrib DOO Sapna 061-884-880.
0: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
10: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
0: Ponuda koja se ne može odbiti.
3: Novo i jedinstveno na području Živinica.
0: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice,

0: Nitrokrevetni posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
1: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
0: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
1: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
0: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061 29 2727, 060 34 7654 i 035 808 404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
1: Dom za starija i iznemogla lica Oaza mira, pored magistralnog puta Živjenica Tuzla u Ljubačama.
0: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
1: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Teočak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035 755 098 ili 062 001 475, a u Njemačkoj na broj 0049 176 313 666 28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
2: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10:30, a subotom dva polaska u 10:30 i u 18 sati. Vozimo za Minhen, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere, kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035 320 320 ili na 061 193 383 i 062 980 759. Bez stresa, bez presjedanja. Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
3: Reklame.

Omladinsko kulturno umjetničko društvo Balkan Folk Pekla Bruk organizuje dječji folklorni festival u subotu 13. juna. Učestvuju Kod Sevdah Frankfurt, Kulin Ban Graz, Džemel Bjedić Ens, Kod Ljiljan Braunau i domaćin Balkan Folk Pekla Bruk. Muzika uživo, Prestiž duo. Dječji folklorni festival u organizaciji Omladinskog kulturno-umjetničkog društva Balkan Folk Pekla Bruk u subotu 13. juna. Gmunda Strase 5-4690 Schwanenstadt. Budite dio večeri ispunjene igrom, pjesmom i dječjim osmjesima.

0: Doživi svjetsko prvenstvo uz Robotovu vrhunsku ponudu. Chips Classic 2 komada, super ponuda 2KM. Pivo Tuborg 6 komada, 7,75. Vision LED Smart TV 65 inča, 899KM. Vision LED TV 32 inča, super cijena, 199KM. Navijaj, uštedi, pobjedi. Vaš robot.
1: Reklame.
2: Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče, Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035 252 642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DOO Tuzla.
3: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
4: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
3: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
4: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
3: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
4: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
3: Pozovite 035 779 747 i 061 734 648.
4: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
3: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
5: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
6: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Sale, za svaki dobar dan.
7: Sve počinje od pogleda.
8: Pogledom ću te uvijek pratiti.
7: Odgovore kristalno jasno vidiš.
8: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
7: Hvala optici Huseinović Kalesija.
9: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
7: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
9: Baterije za slušne aparate.
7: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
9: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
7: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-6445 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Huseinović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
9: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
10: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
7: Sve za gradnju od temelja do krova.
10: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreć, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
7: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
10: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan avat za građevinarstvo.
7: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
10: Molo Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
7: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama Maline, magistralni put BB.
10: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
7: Nazovite nas na telefon 035 773325 ili na Viber broj 063 899601 i 063 899601.
10: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
7: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice i Tuzla. Dobrodošli!
1: Reklame.

vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

Omladinsko kulturno umjetničko društvo Balkan Folka Peklo Bruk organizuje dječji folklorni festival u subotu 13. juna. Učestvuju Kud Sevdah Frankfurt, Kulin Ban Graz, Džemel Bjević Ens, Kud Ljiljan Braunau i domaćin Balkan Folka Peklo Bruk. Muzika uživo, prestiž duo. Dječji folklorni festival u organizaciji Omladinskog kulturno-umjetničkog društva Balkan Folka Peklo Bruk u subotu 13. juna. Gmunda Štrase 5, 4690 Švanenštat. Budite dio večeri ispunjene igrom, pjesmom i dječjim osmjesima.

Super sniženja u Piemonte marketima od 6. do 12. juna. Iz ponude izdvajamo gulaš Podravka 200 grama po super cijeni od 3 marke 80. Sok Fruvita litar i po Dunja snižen na 2 marke. Croissant Vanilli Multipak 6 komada, pistacija samo 2,90. Keks Paris 300 grama original po super cijeni od 2,5 marke. Pasta za zube Vademekum White 75 ml snižena na marku i po. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 6. do 12. juna i još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

FM mreža predajnika. 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4. 24 sata sa vama, Radio Glas Drine. Vaš logičan izbor.

0: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061 874 305 ili 061 534 313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.
1: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa. Zeno Tours 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji. Rezervacija mjesta obavezna. Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
2: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
3: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
2: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visoko poliranog aluminija.
3: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
2: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
3: Adoplast Živinice već je godinama prisutni u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
2: Pozovite 035 779 747 i 061 734 648.
3: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
2: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
3: Pa tebi osmijeh s lica ne silazi. Koli je zaslužan za takvu sreću?
4: Alder, salon u kome sam našla sve. Tako veliki izbor i visoka kvalitet nigdje nisam vidjela.
3: I šta si kupila?
4: Laminate, tepije, keramiku, tuš, kabinu i kompletnu sanitariju. A tu su i granit, mozaici, dekorativni kamen i polirani porculan. Ma imaju sve da moderno opremiš dom.
3: Poboljšajte i unaprijedite vaš interijer. Salon Alder.
4: 061 649 445 i 061 775 292.
3: Zapratite nas na Facebooku Alter Keramika. Funkcionalnost, vrhunski dizajn i kvalitet, a povoljne cijene. Uvjerite se u ovu ponudu našu.
4: Posjetite salon Alder, pista na Međašu.

0: kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas sa dodatkom kvalitetnih vrsta robuste, pržena na brižljivo kontrolisanoj temperaturi. Sale kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
1: Dobrodošli u kafe bar Hercegovina. Uz kafu, čaj ili drugo omiljeno piće, opustite se u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi. Odlične cijene pića i dobra usluga. Kafić sa dugom tradicijom. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
2: Partner od povjerenja za akumulatore, Juso Ayla D.O. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom. Akumulator od 45 ampersati 80 km, od 55 ampersati 90 km, od 62 ampersata 105 km. Akumulator od 75 ampersati 115 km, od 85 ampersati 135 km, a od 100 ampersati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
3: Besplatno. Provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova. Provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ayla D.O. u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ayla. Juso Ayla D.O. vašu vožnju pretvara u uživanje.

0: Kada u Titaniku kupujete i vrijeme i novac štedite.
1: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
1: Titanik Tuzla 035 366 554.
0: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
2: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
0: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
2: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
0: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
2: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
3: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćeg tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naš salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.

0: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
1: Pa to samo u Titaniku ima.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
1: Titanic Tuzla 035 366 554.
2: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
1: Sve za gradnju od temelja do krova.
0: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreč, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
1: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
0: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
1: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
0: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
1: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
1: Titanik Tuzla 035-366-554.
3: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
4: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Banovicama i Banovićima.
1: Nešto novo i za Mamić d.o.o. Živjenice. U poslovnom centru Maline, novi salon keramike i kupatilske opreme uz popust od 10% do kraja mjeseca.
0: Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
2: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
1: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezarja Selimovići, Divičko hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
2: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035-755-058 i 060-355-8731.
1: Sve postaje i nestaje.

0: već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.
1: Novo u Kalesiji. Novo u Kalesiji.
2: Prodavnica kućanskih aparata i opreme Technoshop Magic Vision.
1: Nudimo vam veliki izbor televizora i druge audio i video opreme, bijelu tehniku poznatih proizvođača, veš mašine i sušilice, sudo mašine, električne peći, konvertore, razne usisivače, male kućanske aparate, LED rasvjetu, te kosilice, trimere i još mnogo toga.
2: Technoshop Magic Vision u Kalesiji, u ulici Kalesijskih brigada, broj 8, pored centralnog parkinga.
1: Dobrodošli, dobrodošli. Ako želite kvalitetan namještaj po vašoj želji i mjeri i veoma povoljnim cijenama, posjetite tvornicu namještaja Smajić Brezik Kalesija. U ponudi su ugone i TDF garniture, spavaće sobe, ležajevi francuski i sanci, klub stolovi te trpezarijski stolovi i stolice. Mogućnost kupovine na 12 rata bez kamate i žiranata. Sve proizvode izvozimo u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Namještaj Smajić 060-3388-948 i 062-062-457. Vaše je samo da pozovete i mi dolazimo na vašu adresu.

0: Stižu topli dani, sunce sija, zimske gume mijenja cijela čaršija. Za ljetne gume kucnuo je čas, Zvornik putevi, tu su za vas. Gume za putnička vozila, kamione i radne mašine. Profesionalne usluge montaže i balansiranja guma, vrhunski kvalitet i odlične cijene. Posjetite nas u Karakaju, 200 metara od raskrsnice za Tuzlu i u objektu inženjeringa. 065-593-496. Sigurnost na prvom mjestu. Zvornik putevi.
1: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Čeko skače i... Vadimo!
2: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
3: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
4: Čekaj, stani, polako, vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold, Bosna Gold.
3: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
4: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
3: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
4: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
3: San Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
4: Sulejmane moj.
5: Želite li imati najljepše kupatilo? Keramiku vrhunskog kvaliteta koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Sanitariju modernog dizajna koja oduzima dah. Vaši snovi mogu postati stvarnost samo u salonima ZUX 4 Kalesija. Pratimo najnovije trendove i nudimo vam vrhunsku špansku i italijansku keramiku po super cijenama. Modernu sanitariju poznatih evropskih proizvođača. Laminate raznih dezina i debljina. Fasadne programe, Baumit, Rofix i još mnogo toga. Dođite da zajedno ostvarimo vaše snove uz mnoge popuste koji vas očekuju u salonima ZUX 4 Kalesija i ZUX 4 Bau Centar.